0: Steyr-des-Gewahl.
1: Steyr-des-Gewahl.
2: Bila je temna noć, po cesti volao sam sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bio sam te ja. Za malo bio je ris naporan dan, cebili smo ravno sredi pasini. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še budica za njim takole. In ona, babam, babam, babam, babam, babam. Bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In sploh sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Ace of Base in Štajerski val. Ura je bila 6, čas je za novice, Lauro in Dal vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobro jutro. Celje je junija obiskalo 13% več turistov kot lani v enakem času. V prvi polovici julija je številka narasla na 15%, število nočitev pa za 25%, pravi direktorica zavoda Celeja Celje Maja Voglar.
5: Med nočitvami je največjo, to je 42% rast zaznati med gosti iz Češke, sledijo Poljaki s 5% rastjo in z 8% rastjo turisti iz Avstrije. Spodbudno je, da se je povprečna doba bivanja v Celju iz 1,8 podaljšala na 2 dni.
4: Turisti v Celju najpogosteje obiščejo Stari grad in mestno jedro. Zanimajo jih tudi muzeji in galerije, kolesarjenje in pohodništvo, pogosto se odpravijo do drevesne hiše v mestnem gozdu. To je od aprila do konca junija obiskalo dobrih 2300 obiskovalcev, kar je 26% več kot v enakem obdobju lani. Vinogradnike na Štajerskem medtem pristojni opozarjajo na nevarnost zlate trsne rumenice, neozdravljive bolezni vinske trte, ki jo prenaša ameriški škržatek. Okužene trte lahko v nekaj letih propadejo, zato je pomembno pravočasno prepoznavanje bolezni. Vesna Zalokar iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje med ukrepi izpostavlja.
6: Najpomembnejši ukrep lastnikov trte je, da ko opazijo simptome, da takšne trte odstranijo. Ta drugi najpomembnejši ukrep, poleg tega je pa še, da se zatira prenašalca ameriškega škržatka.
4: Podrobneje o ukrepih za omejevanje širjenja bolezni strokovnjaki osveščajo na brezplačnih delavnicah. Jutri bo delavnica pri vinogradu Mirka Planinška v Babni reki, v četrtek pa na izletniški kmetiji Piršu z Dolah pri Kozjem. Še v Krškem, kjer bodo z evropsko pomočjo dobili nov most za pešce in kolesarje. Za projekt vreden 6,5 milijona evrov je ministrstvo odobrilo 2,7 milijona evrov evropskega denarja. 132 metrov dolg most bo nadomestil zdajšnji dotrajani vojaški most ter zagotovil varnejšo in udobnejšo povezavo med obema bregovoma Save. Po pričakovanjih občine bo projekt končan leta 2029.
0: Hvala Snežana, ja, preverimo kakšno bo vreme. Lauro, kaj praviš glede vremena?
7: Ja, kot kaže, bo ponovno vroče, danes jasno vreme s temperaturami od 30 do 36 stopinj, tudi jutri ostaje sončno, sicer pa pretežno jasno tudi v nadaljevanju tega tedna.
8: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Hvala Bogu za enkrat na cestah vse štima, ki ste vi strpni in varni vozniki. Je pa na štajerski avtocesti zaprt voz Slovenske Konjice proti Ljubljani, no zaprt je tudi iz voz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Namreč delajo na cesti. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
9: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
10: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
7: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
7: 6 minut je čez 6, ponedeljek je danes 10. august in en tak, evo, zanimiv teden je pred nami.
0: Ja, pa tudi zanimivo jutro, ki ga bomo začeli s spominom na VIP petek.
7: Z nami v VIP petku je bila pevka, ki je v letu 2006 slavila na bitki talentov.
0: Ja, če ste zamudili uraden štart vikenda, pa boste z nami uradno štartali nov delovni ali pa počitniški teden. Tako je po dveh odličnih.

Štajerski val.

0: Jutrujci in Štajerski val, 13 minut čez 6 je Laura in Davor, pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro
0: 10.
1: jutro.
0: Smo in ko ponedeljek pridemo na šiht, se ljudje radi pogovarjamo, kaj lepega smo doživeli čez vikend.
1: Ja, pri nas je bilo zelo lepo že v petek, ko nas je v petku obiskala Eva Črne Avbel. Eva Črne Avbel je vsestranska pevka, na katerikoli oder Evo daš, ona se tam znajde in rasture.
0: No, rasturala pa bo tudi 5. septembra v poletnem gledališču Studenec, ko je seveda čaka veliki koncert ob 20-letnici karijere in tudi o tem nam je nekaj zaupala v preteklem VIP petku.
2: Z nami v VIP petku že 5. septembra pa na velikem odru poletnega gledališča Studenec, kjer bo vsestranska Eva Črne Avbel praznovala 20 let svoje karijere. VIP petek. VIP petek.
1: 5. septembra boš v poletnem gledališču Studenec praznovala 20 let svoje karijere. A si si takrat, ko 16-letnica predstavljala, da bo glasba čez 20 let tako velik del tvojega življenja?
3: Ja, niti slučajno in tudi ne moram verjeti, da je že minilo 20 let, ampak številke kažejo, kar pač kažejo in moram priznati, da je to res. Zelo sem vesela in lahko rečem, kakor da je moj najboljši dosežek to, da še vedno tako rada pojem kot na začetku, kot 16-letna punca se počutim še vedno.
0: No, kako pa se spominjaš bitke talentov in vseh začetkov?
3: Same lepe spomine imam na bitko talentov, spomnim pa se, kako pogumna sem bila takrat in v bistvu, da si moram tudi zdaj reči sama sebi, da ne samo zaupam svoji ženski intuiciji, pa bo vse v redu.
1: Eva, bo je bo koncert v poletnem gledališču Studenec vrhunski. Zdaj tisto najbolj pomembno, a vstopnice so še na voljo?
3: Vstopnice so še na voljo na Eventimu, tako da res prisrčno vabljeni. Imela bom koncert s policijskim orkestrom in z glasbenimi gosti 5. septembra na poletnem gledališču Studenec, tam, kjer sem naredila svoje prve gledališke korake.
0: No, a nam lahko izdaš še kakšen bombonček, ki nas čaka na koncertu?
3: Lahko povem, da sem zelo vesela, da bo moj gost, tudi Klemen Torkar, s katerim bova skupaj zapela narodno zabavno skladbo Lepe steve karavanke.
0: Wow, to je to.
3: In vedno, ko jo vadim, že sedaj mi grejo mravljince po rokah, tako da res komaj čakam ta trenutek.
1: Kot obljubljeno sledi kviz o pivu, ker je danes mednarodni dan piva. Zdaj, prvo vprašanje, verjetno si že kaj slišala, drugače bova pa z Davorjem tudi malo pomagala.
3: Dejta, pomaga.
1: Okay. Katera država na prebivalca popije največ piva na svetu? Trije možni odgovori. A. Nemčija, B. Češka, C. Irska.
3: Irska ali Češka? Obe bi lahko, a je Irska.
1: Irci so po mojem najbolj na viski, ne?
3: Bravo, Češka.
1: Češka,
0: bravo.
1: Okay.
0: Iz katerih štirih sestavin je po nemškem zakonu iz leta 1516 dovoljeno variti pivo? A. Voda, slad, hmelj in kvas. B. Voda, sladkor, hmelj in limona. C. Ječmen, koruza, voda in sladkor.
3: A.
1: A.
0: A. Voda, slad, hmelj in kvas.
1: Zadnji odgovor.
3: Ja.
0: Ja, odgovor je pravilen.
1: Bravo. Če bi lahko zdaj poslušalcem danes podarila eno samo misel, ki bi ostala še dolgo po našem VIP petku, katera misel bi to bila?
3: Jaz bi jim rekla, da vse se da, če se hoče, tako da samo pogumno v življenju naprej, pa se bo vse uredilo tako, kot se mora. Tako da optimizem do konca.
2: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Eva Černe, Čudeži, Smehljaje na Štajerskem valu, 20 minut čez šesto.
1: Če ste za volanom, bodite pozorni in previdni. Na štajerski avtocesti je že gneča, in sicer med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoje, potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Prav tako na štajerski avtocesti previdno zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane, in to zaradi del na cesti. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
9: Dragonland, dežela zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Psst, koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Vamos a la playa in Štajerski val. Ja, ponedeljek ne bo varčeval ne s soncem, ne z vročino. Danes bo precej jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 36 stopinj. Jutri popoldne bo zrače nekoliko bolj živahno z možnostjo kakšne plohe ali nevihte, sicer pa tudi nadaljevanje tedna zaenkrat ostaje precej jasno.
1: Budite pozorni, ja, na Štajerski avtocesti pravite, da je gneča med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoj je, potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Previdno tudi na relaciji in sicer zaprta sta ovo Slovenske Konjice proti Ljubljani ter na relaciji iz ovo Slovenske Konjice smer iz Ljubljane, torej iz smeri Ljubljane. Zaradi del je tam mečkino gneče, tako da tudi tam se vam potovalni čas podaljša za cirka 7 do 10 minut. Če pa imate vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, pa mi jo posredujte na brezplačno številko. Hvala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Jutro.
1: Ponedeljek je točno minuta čez pol sedmo na uri, 10. avgust je in na današnji dan pred 16 leti je Slovenija dobila prostor, ki je že gostil mnogo svetovnih zvezd.
0: V bistvu eno tako malo večjo dnevno sobo, ne?
1: Pa ta prostor smo Slovenci takrat bolj kot ne nujno potrebovali.
0: In ta prostor bo naslednji mesec gostil največji glasbeni spektakl zadnjih let.
1: O čem točno govoriva, slišite v nadaljevanju.
3: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimpija.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimpija.

0: Danila, zovem te ja na Štajerskem valu 9 minut čez pol sedmo. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Na današnji dan, 10. augusta, oziroma ja, leta 2010, je Arena Stožice uradno odprla svoje vrata.
1: Torej, Stožice danes praznujejo 16 let in z Laurekom sva preverila, katere svetovne zvezde smo Slovenci v Stožicah že gostili.
0: Če gremo po vrsti, od leta 2010 dalje, tukaj so bili Jose Carreras, Leonard Cohen in Joe Cocker.
1: Ja, v Stožicah so nastopili tudi Sting, pa El Divo, pa Mark Knopfler, pa One Republic.
0: Tudi Bryan Adams je že nastopil v dvorani Stožice. Mimo grede ponovno bo nastopil v decembru. Na odru pa so stali še Cukero, Jason Derulo, Deep Purple in Michael Bublé.
1: No, če mene vprašaš, koncertni spektakel leta, pa naslednji mesec 24. in 25. septembra, ko se po dolgih letih vrača Noč Modrijanov, tokrat v Areno Stožice. Moja,
0: ljubica si moja. Ja, kak je pa za vstopnica, mislim
1: ja,
0: se še.
1: Ja, nekaj čisto malega, tak da dajte pohiteti.

0: Toto Cutugno in Štajerski val, 6:48 na uri, Laura in Darom, želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sem to, da boste vedeli, danes je mednarodni dan levov.
1: A ste vedeli, da lahko levi spijo do 21 ur na dan?
0: Pa recimo to, da lahko samec v enem obroku poje več kot 50 kg mesa.
1: No, če ste mesojedec za primerjavo, poprečen Slovenc poje dober kilogram in pol mesa na teden.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
2: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje.
4: Občina Kozje vas v soboto 15. avgusta med 8. in 13. vabi na praznični sejem v Trg Kozje. Ob prijetnem vzdušju boste spoznali lokalne pridelovalce, ki svojo ponudbo nudijo tudi na tržnici na zaupanje v resnikovi hiši. Pripravljen je zabaven otroški program z napihljivimi igrali, velikimi lesenimi igrami ter tekma žakli. Prost pa je tudi vstop v muzeje. Ustavite se med stojnicami, poklepetajte z domačimi ponudniki in uživajte v prazničnem dnevu.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trailtekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali na prostem. Bio Exo. Obiščite jih med 14. in 16. avgustom. Užite poletje med poletnim cvetjem. Si oglejte eksotične živali in se ohladite v senci dreves. Mozirski gaj vas pričakuje.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
6: Na društvu smo sicer tudi za letošnje leto slišali že za kakšen primer, da je bila katera štorklja oslabela, ker je bila žejna, vendar k sreči pa teh primerov ni bilo veliko. V tem primeru pokličemo številko 112.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
7: Zdaj največje postorjenega zagotovo na vodotokih, se pravi očiščene so te struge. Borimo se seveda za to, da tudi te naše suhe zadrževalnike opozarjamo na to redno čiščenje.
3: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Fotografski natečaj je letos namenjen vsem občanom občine Šentjur. Vabimo, da se peš s kolesom ali z javnim prevozom odpravijo po naši čudoviti občini in v objektiv ujamejo vse v bistvu, kar povzame lepote naše občine.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
3: Štajerski val.

0: Harry Styles in Štajerski val, točno 7 je na uri in čas za novice.
1: Ja, Nina Slak je z nami, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
2: V Rogancu tudi letos poleti beležijo obisk turistov, med katerimi je več individualnih gostov in tujcev, ki kraj obiščejo med potjo skozi Slovenijo. Direktor Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, William Bukšek, pojasnjuje, da se struktura obiskovalcev v poletnih mesecih razlikuje od preostalega dela leta.
4: Zdaj v tem poletnem času, pa glede na to, da imamo parkirišče za avtodome, so pa tujci. Tujci, ki so pač v tranzitu čez naš del, tudi domačini, družine, manje skupin. Ne? Po teh poletnih počitnicah, september, oktober, so pa spet bolj skupine, razne sindikalne izleti in podobne stvari. Ne?
2: Med tujimi obiskovalci prevladujejo predvsem gostje iz sosednjih držav. V Rogancu si lahko ogledajo muzej na prostem Rogatec in dvorec Trmol, letos pa so turistično ponudbo dopolnili tudi z novim produktom e-bike Rogatec, ki omogoča aktivno raziskovanje obsotelja z električnimi kolesi. Minuli konec tedna je bil v Malečniku pri Mariboru zanimiv dogodek. Postavljali so nov svetovni rekord v najdaljši zdravici špricarjem na svetu. Vodja tako imenovanega projekta Spritzline, Bogdan Mak, je pred dogodkom za naš radio povedal.
5: Ne gre toliko za promocijo alkohola, pa gre bolj za to, da drug drugemu rečemo na zdravje. Postavljena bo linija, 2000 ljudi in potem prvi na zdravi z drugim, drugi z tretjim, tretji s četrtim in tako dalje. Preseč moramo številko 2020. To je trenutni Guinnessov rekord.
2: Svetovnega rekorda žal tokrat niso presegli, saj je nazdravilo 60 ljudi premalo. Guinnessov rekord zaenkrat ostaja na Kitajskem. Bodo pa, kot je povedal Mak, prihodnje leto poskusili znova. Za konec je tale odlična športna vest. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasedla končno drugo mesto. Do finala neporaženi Slovenci so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom, ki so slavili 36-27.
0: Danes bo precej jasno in vroče, do 36 stopinj se bo ogrelo čez dan. Jutri vreme ostaja sončno, popoldne bo sicer nastalo nekaj ploh in neviht, v sredo in četrtek pa po napovedih vremenoslovcev vreme prav tako ostaja pretežno jasno. Aktualne temperature ob 7. uri 18 stopinj v Prikopi, 19 v Polčanah in v Mestinju, 20 stopinj v Prožinski vasi, 24 v Kopru.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in Recepom za Dobrova proti Ljubljani je zastoj. Potovalni čas se vam podaljša za 10 minut, no zaradi jutrene prometne konice pa je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 7, ponedeljek je 10. avgust. A veste, kak je najboljše začet ponedeljek?
1: Ja, jaz bi rekel, da ne vem, z dobro kavo pa s fajn musko.
0: In glede na to, da je ponedeljek, v nekaterih državah na 10. avgust obeležujejo dan lenuhov, torej dan, ko lahko brez slabe vesti damo noge v luft in samo uživamo.
1: No, pri nas se ta dan žal ni prijel.
7: Mojim jutro na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimia.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.

0: Policetinski in štajerski val, 14 minut čez 7. Je ponedeljek, je danes, Lauro in Davor, pa vam želiva dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ja, včeraj sem bil pač na enem pikniku in debata je nanesla, kdaj veš, da nisi več mlad, ne? Ja, smo se razpričali pa nasmejali tudi. Jaz mislim, da nisi več mlad, kratko reče žena akcija, ti pa pomisliš na popuste v trgovini, ne?
1: Ja, bi znalo držati.
0: Ali pa recimo dobro je tudi ta, da star si, ko vidiš mlado punco, pa si rečeš, mater, ta pa ima dobro mamo, ne?
1: A pa ko greš spat ob isti uri, ko si včasih šel ven, recimo, ne? No, najjača pa je meni ta razlaga, ne? Na poslušalka mi je povedala, ko se razveseliš bolj sesavca kot kake nove obleke, ne? Takrat nisi več mlad.
0: In moja mami pa pravi, da ko je bila mlada, se je na fešti usedla tam, kjer se je dogajalo, danes pa tam, kjer ne piha.
1: Pa ni preglasno, ne?
0: Ja, pa ni preglasno. Skratka, v teh primerjavah bi lahko še in še debatirali na polno.

0: Snow Patrol in 22 minut čez 7, oziroma Snow Patrol, ne?
1: Ja, nekaj.
0: Ja, to naj Nina večkrat upozori, ja, da moramo pravilno odpovedati tale komat oziroma izvajalca.
1: Skratka, glavno je, da vemo, da je danes ponedeljek.
0: Ja, mislim, tu pa mi dva ponovat ne zaje, ne, zato ker...
1: se je že tudi naredilo,
0: ampak... Da smo ponedeljek rekel tuarek?
1: Ja.
0: Ja, to ne, ponovat v tuarek rečemo ponedeljek.
1: Se tudi to zgodi. In vemo tudi to, da bomo malo po deveti pili drugo jutranjo kavo. Tokrat k nam prihaja mlada fizioterapevtka Timeja Čerenak, ki svoje znanje ne uporablja le pri delu s pacienti doma, ampak ga že več let prinaša tudi v države, kjer fizioterapevtske pomoči veliko manj. Kot članica projekta Fizioterapevti brez meja je bila dvakrat v Tanzaniji in enkrat v Peruju, nazadnje pa je odpravo v Tanzaniji tudi vodila. S Timejo, ki je tudi članica ekipe Fizioterapija na noge s Tjašo Tušentjurjo, bomo govorili o izkušnjah s humanitarnih odprav, delu v povsem drugačnih razmerah, pa tudi o tem, zakaj pomoč ni le v tem, da nekaj naredi za človeka, ampak predvsem o tem, da ga naučiš, kako si lahko pomaga tudi sam.
2: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
3: bo.
2: Prijatelji.
3: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi, najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit pod Četrtek in Štajerski val.
3: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pipko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pipko Rogaška Slatina v zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem, pri nas je to mogoče. Pipko, doživite nizke cene.
4: Dragonland, dežela zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Psst! Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Lepoče, Pipko, doživite nizke cene.
4: Dragonland, dežela zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Psst! Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
5: Tvoje telo

0: Ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Stand by me in Štajerski val, 7:32 je na uri in čas, da pogledamo proti nebu. Kot kaže, ponedeljek ne bo vrčeval ne soncem, ne z vročino, danes bo precej jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 36 stopinj. Jutri popoldne bo zrače nekoliko bolj živahno z možnostjo ploh in neviht, sicer pa tudi nadaljevanje tedna ostaje precej jasno in vroče.
1: Če ste za volanom, nikar ne imejte pretežke noge, nedolgo nazaj ste opazili policijsko kontrolo oziroma radarsko Ivanci smer Vojnik, je pa seveda čas jutrne prometne konice, kar pomeni, da je gneča proti mestnim obvoznicam in opadnicam.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: 3 minute čez pol 8 je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Ponedeljek je danes 10. avgust. Javno delovanje kličeva dežurnega vremenarja na Arso. Braneta Gregorčiča verjetno vsi poznate, ja, ne? Legenda.
0: Tak, valjda, kdo ga ne pozna. Ja. Zaupal mi je, ki je bila najnižje izmerjena temperatura v pol 8 uri. Na vas pa je, da boste tudi malo ugibali, zakaj, kje in kako, pa kaj sploh lahko osvojite v tem tednu, ker nas še vedno zanima, kako vroče je vaše poletje, pa slišite v nadaljevanju.

Nina Pušler, zdaj pa Simply Red, potem pa slišite Braneta Gregorčiča, ki nam je zaupal, koliko je bila najnižja temperatura po 8 uri zjutraj na Babnem polju.

0: Simply Red in Štajerski val, 15 jih je še ostalo do 8. Laura in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek je danes 10. augustija, super teden je pred nami, tudi kar se vremena tiče.
2: Kuroče je vaše poletje.
1: Tudi ta teden bomo gibali zunanjo temperaturo zraka v določenem kraju ob določeni uri in danes nam je Brane Gregorčič zaupal, ki je bila najnižja izmerjena temperatura ob 7:30 uri in koliko?
3: Trenutno je najhladnejši kraj Babno polje z stopinjami.
0: Ja, zdaj pa ugibamo, ne? Zupo pa nam je tudi seveda, kdaj pride osvežitev?
3: Ja, v resnici teden, ki je pred nami, bo prinesel vročino, ne pa ravno ekstremne vročine. Tako da, predvsem na Štajerskem, bo od srede naprej vročina malce popustila. Bo pa kar izrazita danes in jutri, ko se bo temperatura lahko približala 35 stopinjam, je pa predvsem jutri tudi možna kakšna vročinska nevihta. Nekoliko večjo možnost osvežitve tudi s kaj padavinami, nekje začenši z novim tednom, torej od ponedeljka 17. augusta naprej, se poveča verjetnost padavin in tudi temperatura bo šla, kot kaže, potem pa res pod 30.
0: Ok, čeprav meni pa še tole vroče poletje, no?
1: Pa dobro, sem zemlja bi rabila malo...
0: To je pa druga
1: težeta,
0: stvar, ja.
1: Ne? Skratka, nič 30 201 je telefonska številka, kamor pošljete SMS ali WhatsApp sporočilo. Torej, koliko je bila temperatura ob 7:30 uri na Babnem polju? Mimo grede, bilo je najhladneje v Sloveniji v tistem trenutku. Nagrada pa več kot vrhunska, ožemalnik citrusov, ne?
0: Tako da ja, potrudite se in pa pošljite SMS.
4: Zorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
2: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavne vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje.
5: Poletje.
6: Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: Ed Sheeran in Štarski val 10 minut pred 8. Gremo na ceste, Davor, kaj je novega?
1: Ivanci, smer Vojnik, ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli, potem na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Potovalni čas se vam podaljša za 12 minut. Bodite pozorni, če ste na relaciji Rimske Toplice Laško, kjer ste prav tako opozorili na policiste. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Poletje v Celju in glasbeno-gledališka operetna predstava Melodije srca 13. augusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet. Netopir, Gorenski Slavček, Noč v Benitkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarnatrznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
7: Za nasmejane dni.
9: Mali gospodinski aparati Iskra.
7: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: sam. Ne kreni se zika, razbiti pol vidura. A sem jezik se tika param. Klertoci je rad bi ti povedal in Štajerski val. Ura je 8, kar pomeni, da vama bi rada povedala.
1: Ja, da je čas za novice. Ja. Nina Slak, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Novembra lani so na Ponikvi pri Žalcu položili temeljni kamen za nov vrtec. Gre za težko pričakovano naložbo, saj so bili obstoječi prostori vrtca tako dotrajani, da so varstvo otrok že nekaj časa izvajali v prostorih župnijskega Slomškovega doma. Želja je bila, da bi nov vrtec malčke sprejel s prihajajočim šolskim letom, a ne bo tako. Žalski župan Janko Kos.
4: V zimi smo imeli nekaj težav z hladnim vremenom, padec temperature, potem problematično samo betoniranje in smo zgubili nekaj dni. Zdaj je velika vročina, tako da se zna zadeva kakšen mesec ali dva zavleči. V vsakem primeru projekt ni ogrožen.
2: Novi vrtec bo triodelčni, zunaj bodo uredili tudi dobrih 1200 kvadratnih metrov veliko igrišče. V vrtcu bodo tudi prostori za potrebe krajevne skupnosti Ponikva pri Žalcu ter večnamenski prostor za prireditve. Projekt je vreden 3,1 milijona evrov. V občini Slovenske Konjice so včeraj obeležili dan gasilca, dan solidarnosti, na katerem je Gasilska zveza Slovenske Konjice med drugim še uradno nazdravila novemu vozilu. Predsednik zveze Tomaš Pahole.
5: Peugeot 5008, novo vozilo, to bo predvsem mišljeno za izobraževanje, za sestanke, za logistiko. Po 15 letih pač smo tudi se mi odločili za menjavo vozila.
2: V Slovenskih Konjicah sicer dan gasilca, dan solidarnosti tradicionalno praznujejo spomin na uničujoče neurje s točo, ki je območje prizadelo 9. avgusta 2004. Več o tem si lahko preberete tudi na naši spletni strani. In še to, Ministrstvo za okolje in prostor preučuje možnost, da bi v Celju vzpostavilo sedež ministrstva oziroma del svojih organizacijskih enot. Preučuje tudi možnost ustanovitve regionalnega centra, v katerem bi delovali posamezni direktorati in strokovne službe. Na ministrstvu sicer pravijo, da morajo pred odločitvijo opraviti strokovne analize ter preveriti razpoložljivost ustreznih poslovnih prostorov v državni lasti. Na območju celjske občine sicer že deluje direkcija za vode, ki je organ v sestavi ministrstva. Ministrstvo po reorganizaciji zaposluje približno 530 ljudi.
1: Danes precej jasno in vroče, do 36 stopinj se bo ogrelo čez dan, no jutri vreme prav tako ostaje sončno, popovdne bo sicer nastalo nekaj ploh in neviht, v sredo in četrtek pa po napovedih vremenoslovcev vreme prav tako ostaje pretežno jasno. Še aktualne temperature preverimo v Velenju ob 8 uri 21 stopinj, 22 v Slovenski Bistrici in v Podčetrtku, 22 prav tako na Kristjanvrhu in v Celju.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Če ste za volanom, bodite previdni in pozorni. V Šentjurju pri šolskem centru ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, potem na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani je gneča. Ja, tako da potovalni čas se vam podaljša za nekje 10 minut. Hvala Mirjani za tole informacijo. Če imate tudi vi kaj iz prve roke, dobite me na brezplačnem telefonu. Že naprej hvala in srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil. Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro.
1: 5 minut je čez 8. ponedeljek, je danes 10. august in en tak zanimiv teden je pred nami.
0: Pa tudi tako, vsaj po moje zanimivo jutro, ne, ki ga seveda smo začeli že s spominom na Vipetek.
1: Ja, z nami je bila pevka, ki je v letu 2006 slavila na bitki talentov.
0: In če ste zamudili uraden štart vikenda, potem boste z nami uradno štartali tudi tako nov delovni teden ali pa počitniški teden, takoj po dveh odličnih.
7: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olivia.

0: Ellie Goulding in Štajerski val, 13 minut čez 8 je Laura in Davor pa vam želiva dobro jutro.
1: Guten Morgen.
0: Ponedeljek je 10. smo in ko v ponedeljek pridemo na šiht, se ljudje radi pogovarjamo, kaj lepega smo doživeli čez vikend.
1: Pri nas je bilo zelo lepo že v petek, ko nas je v VIP petku obiskala Eva Črne-Abel.

0: Eva Černobel je vsestranska pevka, mislim, na kjerkoli oder Evo daš, ona se tam znajde in ona tam rastura.
1: Rasturala pa bo tudi 5. septembra v poletnem gledališču Studenec, ko jo čaka velik koncert ob 20-letnici karijere. Tudi v tem nam je nekaj zaupala v preteklem Vipetku.
2: Z nami v VIP petku že 5. septembra pa na velikem odru poletnega gledališča Studenec, kjer bo vsestranska Eva Černe Avbel praznovala 20 let svoje karijere. VIP petek.
3: VIP petek.
0: 5. septembra boš v poletnem gledališču Studenec praznovala 20 let svoje karijere. A si si takrat, ko 16-letnica predstavljala, da bo glasba čez 20 let tako velik del tvojega življenja?
4: Ja, niti slučajno in tudi ne moram verjeti, da je že minilo 20 let, ampak številke kažejo, kar pač kažejo in moram priznati, da je to res. Zelo sem vesela in lahko rečem, kakor da je moj najboljši dosežek to, da še vedno tako rada pojem kot na začetku, kot 16-letna punca se počutim še vedno.
5: No, kako pa se spominjaš bitke talentov in vseh začetkov?
4: Same lepe spomine imam na bitko talentov, spomnim pa se, kako pogumna sem bila takrat in v bistvu, da si moram tudi zdaj reči sama sebi, da ne samo zaupam svoji ženski intuiciji, pa bo vse v redu.
0: Evo, bo je bo koncert v poletnem gledališču Studenec vrhunski. Zdaj tisto najbolj pomembno, a vstopnice so še na voljo?
4: Vstopnice so še na voljo na Eventimu, tako da res prisrčno vabljeni. Imela bom koncert s policijskim orkestrom in s glasbenimi gosti 5. septembra na poletnem gledališču Studenec, tam, kjer sem naredila svoje prve gledališke korake.
5: No, a nam lahko izdaš še kakšen bombonček, ki nas čaka na koncertu?
4: Lahko povem, da sem zelo vesela, da bo moj gost tudi Klemen Torkar, s katerim bova skupaj zapela narodno zabavno skladbo Lepe steve karavanke.
5: Wow, to je to.
4: In vedno, ko jo vadim, že sedaj mi grejo mravljince po rokah, tako da res komaj čakam ta trenutek.
0: Kot obljubljeno sledi kviz o pivu, ker je danes mednarodni dan piva. Zdaj, prvo vprašanje, verjetno si že kje slišala, drugač bova pa z Davorjem tudi malo pomagala.
4: Dejta, pomagaj.
0: Ok, katera država na prebivalca popije največ piva na svetu? Trije možni odgovori, A. Nemčija, B. Češka, C. Irska.
4: Irska ali Češka? Uh-huh. Obe bi lahko, a je Irska.
0: Irci so po mojem malo bolj na viski, ne?
4: Spravo, Češka.
0: Češka,
5: bravo.
0: Okay.
5: Iz katerih štirih sestavin je po nemškem zakonu iz leta 1516 dovoljeno variti pivo? A. Voda, slad, hmelj in kvas. B. Voda, sladkor, hmelj in limona. C. Ječmen, koruza, voda in sladkor.
4: A.
0: A.
5: A. Voda, slad, hmelj in kvas.
0: Zadnji odgovor.
5: Ja, odgovor je pravilen.
0: Bravo. Če bi lahko zdaj poslušalcem danes podarila eno samo misel, ki bi ostala še dolgo po našem VIP petku, katera misel bi to bila?
4: Jaz bi jim rekla, da vse se da, če se hoče, tako da samo pogumno v življenju naprej, pa se bo vse uredilo tako, kot se mora. Tako da optimizem do konca.
2: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
6: See you dance, man.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko. Doživite nizke cene.
3: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041 311 811. Se vidimo septembra.
8: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
9: Na kmetiji Zdolšek Sponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041 781 200. 041 781 200.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Poljanki in Štajerski val, točno pol devetih je na uri in kot kaže, je jutro še prijetno, ampak temperature bodo hitro narasle, precej jasno bo in vroče, popovdne bomo izmerili do 36 stopinj. Jutri podobno vreme, popovdne bo možna kakšna ploha ali nevihta, jasno pa tudi v nadaljevanju tedna.
1: Pri šolskem centru v Šentjurju ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, radar tudi v Šmarju pri Jelšah pri trgovini Tuš, tudi tam bodite pozorni, na avtobusni postaji so, pa na Štajerski avtocesti previdno med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani je zastoj zaradi jutrene prometne konice, potovalni čas pa se vam podaljša za 10 minut. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Jutro.
1: Minuta čez pol deveto je ponedeljek, 10. avgust in na današnji dan pred 16 leti je Slovenija dobila prost.

0: Prostor, ki je že gostil mnogo svetovnih zvezd.
1: V bistvu na tako malo večjo dnevno sobo.
0: Pa ta prostor smo Slovenci takrat bolj kot ne nujno potrebovali, ne?
1: In ta prostor bo naslednji mesec gostil največji glasbeni spektakel zadnjih let.
0: O čem točno govoriva, pa slišite v nadaljevanju.

0: Backstreet Boys in Štajerski val 8 minut čez pol 9. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Dobro jutro.
0: Na današnji dan 10. avgusta leta 2010 je Arena Stožice uradno odprla svoje vrata.
1: Torej, Stožice danes praznujejo 16 let in z Lovrom sva preverila, katere svetovne zvezde smo Slovenci v Stožicah že gostili.
0: Če gremo po vrsti od leta 2010 dalje, tukaj so bili recimo Jose Carreras, Leonard Cohen in Joe Cocker.
1: Ja, v Stožicah so nastopili tudi Sting, pa El Divo, pa Mark Knopfler, pa One Republic.
0: Tudi Bryan Adams je že nastopil v dvorani Stožice, mimo grede Parona bo nastopil v decembru. Na odru so stali še Cukero, Jason Derulo, Deep Purple in Michael Bublé.
1: No, koncertni spektakel leta pa naslednji mesec 24. in 25. septembra, ko se po dolgih letih vrača Noč Modrijanov, tokrat v Areno Stožice.

0: Če je kak je pa zdaj z vstopnicami, so še, niso več.
1: Ja, nekaj čisto malega je še vstopnic, tako da dajte pohiteti, ne?
0: Mi dva lahko z Davorjem iz prve roke poveva, da bo noro, ker bomo imela privilegij, da tudi sama stojiva na odru. Res bo spektakel, tak da. Če boste tole zamudili, pa če ste fan muske, vam bo zihr žal.

0: Poletje je čas za dobre knjige.
1: Vračati ljubezen, bit nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj.
2: Čas za spanje pod zvezdami.

0: Coldplay, 48.
1: Pozor na poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
2: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Radi imamo poletje.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči 041 725 130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
4: Spoštovane, spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek, 11. augusta ob 20.15, stadion Zdežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za sansko ligo prvakov, Celje, Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje.
2: Mi smo Cele. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Monday morning in šta je skrival ura je bila 9, čas je za novice, potem pa spijemo drugo jutranjo kavo.
1: Ja, za vse smo zrihtali, ne, glede na to, da je ponedeljek, smo kar pridni.
0: A, garoči.
2: Po ponedeljku se teden pozna.
1: Ja, to pa.
0: Ja, ja.
1: Joj, upam, da ne.
0: Jutro.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Vinogradnike na Štajerskem opozarjajo na nevarnost zlate trsne rumenice, neozdravljive bolezni vinske trte, ki jo prenaša ameriški škržatek. Okužene trte lahko v nekaj letih propadejo, zato je pomembno pravočasno prepoznavanje bolezenskih znamenj in odstranjevanje okuženih trsov, pravi strokovnjakinja Vesna Zalokar iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
4: Najbolj značilni simptom zlate trsne rumenice je, da se listni robovi zvijajo navznoter in pa pri belih sortah listi rumenijo, pri rdečih sortah pa rdečijo. Grozdi na takšnih trtah so vsako leto slabši, venijo in se sušijo. V nekaj letih tudi trta ostane brez pridelka.
2: Med ukrepi pa izpostavlja.
4: Najpomembnejši ukrep lastnikov trte je, da ko opazijo simptome, da takšne trte izstranijo, poleg tega je pa še, da se zatira prenašalca ameriškega škržatka.
2: Podrobneje o ukrepih za omejevanje širjenja bolezni strokovnjaki osveščajo na brezplačnih delavnicah. 200 že bili, jutri bo delavnica pri vinogradu Mirka Planinška v Babni reki, v četrtek pa še na izletniški kmetiji Pirš v Zdolah pri Kozjem. Še več o tem pa na naši spletni strani. V Celju se je v petek začel festival stare glasbe Sevik, ki bo do 21. avgusta v okviru poletja v Celju ponudil 14 dogodkov na 7 različnih prizoriščih. Obiskovalce čaka 6 koncertov, operna pustolovščina za otroke in družine ter 7 pogovorov z domačimi in tujimi umetniki. Podrobneje o tem tudi v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Letošnja juni in juli sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodni Evropi, kot so sporočili iz službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Copernicus, so prva poletna meseca v Evropi zaznamovali vročinski valovi, izjemno visoke temperature, sušne razmere in požari. V zahodni Evropi je povprečna temperatura junija in julija znašala rekordnih 21,6 stopinje Celzija. Za celotno Evropo pa je bil julij s povprečno temperaturo 20,49 stopinje Celzija 11. najtoplejši julij v zgodovini meritev. Kako vroče bo danes, pa vam v nadaljevanju pove Lauro.
1: Precej vroče, do 36 stopinj se bo grelo čez dan, pa še jasno in sončno vreme. Tudi jutri bo ostalo sončno, popoldne bo sicer nastalo nekaj ploh in neviht, v sredo in četrtek pa po napovedih vremenoslovcev vreme prav tako ostaja pretežno jasno. Še aktualne temperature, 24 stopinj v tem trenutku v Prekopi, 26 v Polčanah in v Mestinju, 26 stopinj prav tako v Prožinski vasi, 29 v Kopru.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: V Šentjurju pri šolskem centru vas čakajo modro-beli, tam je radarska kontrola, radar tudi v Šmarju pri Ješah pri trgovini Kea in pa v Laškem pri bivšem distribucijskem centru merijo v smeri Celja. Hvala, ki mi poročate in srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
0: Do Dober dan.
1: Dober dan.
0: 5 minut čez 9 je danes, pa je ponedeljek 10. avgust.
1: Kar pomeni, da v nadaljevanju pijemo drugo jutranjo kavo. Tokrat sva v najino družbo povabila mlado fizioterapeutko, ki svoje znanje ne uporablja le pri delu s pacienti doma, pa ga že več let prinaša tudi v države, kjer je fizioterapevtske pomoči veliko manj. K nama prihaja Tjaša Čerenak, oziroma Timeja Čerenak, pardon, več o tem pa seveda v nadaljevanju.
6: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimpija.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimpija.

0: Danilo Kocijančič, Portorož, 19.05 na Štajerskem valu, 9 minut čez 9, ni pa 19.05, ampak 2.26, 10.08.
1: Mater si ti brihtnejsta.
2: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
1: V najino družbo so danes povabila mlado fizioterapevtko, ki svoje znanje ne uporablja le pri delu s pacienti doma, ampak ga že več let prinaša tudi v države, kjer je fizioterapevtske pomoči veliko manj. No, kot članica projekta Fizioterapevti brez meja je bila dvakrat v Tanzaniji in enkrat v Peru. Na zadnje junija letos pa je odpravo v Tanzaniji tudi vodila. No, najina gostja je tudi članica ekipe Fizioterapija na noge s Tjašo, tu v Šentjurju, s katero seveda pridno telovadimo tudi radici. Dobro jutro, Timeja Čerenak.
3: Dobro jutro.
0: Timeja, za začetek, zakaj si se odločila za poklic fizioterapevtke in kako si potem postala del projekta Fizioterapevti brez meja?
3: Zanimivo vprašanje. V bistvu zato sem se odločila, ker sem se v otroštvu sama znašla s fizioterapijo. Pri športni poškodbi, posledično velik fizioterapije, takrat sem si rekla, želim delati v zdravstvu, želim delati z ljudmi, posledično je bila to fizioterapija. Kako sem se znašla v projektu Fizioterapevti brez meja? Rada potujem, rada pomagam. To me osrečuje in tu sem našla eno priložnost, kjer lahko v bistvu združim dobro s koristnim in takoj, ko sem odkrila, zato sem vedela, da to je to, kar želim delati.
1: No, dvakrat si bila tudi v Tanzaniji in enkrat v Peruju. Kaj te je mogoče pri prvem odhodu na odpravo najbolj presenetilo kot fizioterapevtko in pa kot človeka?
3: Kot človeka me je mogoče najbolj presenetilo ta njihova dobrosrčnost, kak si res želijo pomagati drug drugemu, ni neke tekmovalnosti, praktično hvaležni so za vse, zadovoljni so z malim. Kar se tiče stroke, bi pa rekla, da me je najbolj presenetila njihova bolnica, ker ne delamo samo na terenu, ampak tudi v bolnici in razmere v bolnicah so kar zanimive, če lahko temu tako rečem.
1: Kaj to pomeni?
3: Zanimivi pristopi za zdravljenje, naprimer intenzivni oddelki povsem drugačni kot pri nas. Če sam za predstavo povem, naprimer, zgleda kot neka šolska telovadnica z 40-50 poslami noter, brez pregrad, brez vsega. Potem, ko vidiš rentgenske slike, kako oni operirajo različne zlome, tudi zanimivo. Nasplošno tudi tehnike. Zdaj, določene fizioterapevtske tehnike bom rekla kar presenetljivo dobre, pri določenih pa malo zmanjka.
1: Skratka, zelo drugače kot pri nas, ne?
3: Zelo.
0: Kam želiš, da te pot vodi zdaj naprej, katera je mogoče neka destinacija, ki jo želiš videti, pa seveda tudi tam pomagati ljudem?
3: Upam, da bo šlo skozi s Kubo. Sicer situacija trenutno ni najbolj blesteča, tak da bomo videli v prihodnem letu, ali bo šlo čez ali ne. Drugač pa se prepustim toku. Mogoče spet kakšna afriška država, s katero že sodelujemo, ali pa tudi kaj druga. Želim si še Indijo. Indija je tudi zelo zanimiva.
0: Zanimive destinacije. Ko slišimo humanitarna odprava, si morda predstavljamo predvsem neposredno pomoč, vendar pa člani odprave pravite, da je cilj predvsem naučiti ljudi, kako nadaljevati delo, ko vas tam več ni. Zakaj je to tako pomembno?
3: V bistvu od ene same obravnave ti s pacientu ne boš ravno veliko pripomogel, ne boš mu spremenil svet. Tu je potrebna neka konsistenca, da oni nadaljujejo terapije, tako da v bistvu naš cilj je, da vidimo zadevo, kje lahko pomagamo, kaj lahko izboljšamo in da naučimo svojce, kako lahko oni potem nadaljujejo, da izboljšajo situacijo, da nadaljujejo praktično s terapijami in da dejansko izboljšajo kakovost življenja.
1: No. Kako pa pravzaprav poteka vaš delovni dan na takšni odpravi?
3: V bistvu, ja, zjutraj se zbudimo, pojemo zajtrk, spijemo kavico, pa gremo do glavne ceste, kjer poiščemo tuk-tuk oziroma boda-boda, se zmenimo za lokacijo, kjer nas odložijo.
1: Čak, tuk-tuk, boda-boda, daj mečkino več povej za vse nas, ki to ne vemo.
3: V bistvu motor s košaro zadi in streho, kamor se lahko spravi tudi do 6 ljudi.
1: Bravo.
3: Prostora je samo za 3, ampak izkušeno, mislim, po izkušnjah nas je bilo noter že 9.
1: Lepo, ja. Ok, vredo, potem dobite prevoz, se odpravite do bolnice.
3: Do bolnice ali do terena. Ponavadi smo en teden v bolnici, 2 tedna na terenu. Zraven imamo prenosno mizo, kadar smo na terenu. Potem nas pa v bistvu naš prevajalec in ta, ki nas vodi po poteh Tanzanije, odpelje od hiše do hiše, kjer noter lepo vstopimo, se pozanimamo, kaj je problem, skujemo načrt, naredimo terapijo, se poslovimo in gremo spet peš do druge hiše.
0: Zdaj, omenila si, da so razmere po svetu drugačne kot pri nas, ne? Ali se kdaj zgodi, da morate biti pri terapiji tudi precej iznajdljivi in uporabiti nekaj, kar doma sploh ne bi imela za fizioterapevtski pripomoček?
3: Definitivno. Če kaj pridobiš na takih odpravah, pridobiš na iznajdljivosti, ker moraš praktično iz nič narediti ogromno, uporabiti njihove domače pripomočke, uporabiti pripomočke za naše delo. Zdele iz glave bi težko rekla, kaj bi se dalo najditi.
1: Za kakšno masažo, sproščanje, recimo mišic, valer za štrudl, a veš,
3: mogoče,
1: za testo valat, ne? Recimo, no. Kako pa vas na takšno okolje pripravijo pred odhodom? Se posebej pripravljate?
3: Ja, imamo v bistvu delavnice, pred vsako odpravo minimalno 5 delavnic, od prve pomoči do samoobrambe, potem priprava na državo, da se malo spoznaš situacijo v državi. Pa tudi fizioterapevtske tehnike, strokovne stvari, strokovne tehnike, tak da smo dobro pripravljeni in tudi mi zdaj, ko smo že bili večkrat, povemo novim članom, kako in kaj pričakovati, da ni potem prevelik kulturni šok.
0: Odlično. Timeja Črenak ostaja z nami tudi v nadaljevanju. Še veliko zanimivosti nam bo zaupala.

0: Plesteniaki in na polno na Štajerskem valu. Ja, tudi mi smo na polnih obratih, drugi jutranjo kavico pijemo, ponedeljek je danes 10. august.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
2: 20 minut čez 9. na drugi kavi gostimo Timejo Čerenak, mlado fizioterapevtko, ki svoje znanje ne uporablja le pri delu s pacienti doma, ampak ga že več let prinaša tudi v države, kjer je fizioterapevtske pomoči veliko manj. Je članica projekta Fizioterapevti brez meja, dvakrat v Tanzaniji, enkrat v Peruju, nazadnje junija letos, pa je odpravo v Tanzaniji, kot rečeno, tudi vodila.
0: Timeja, kaj pomeni biti vodja skupine mladih fizioterapevtov tako daleč od doma?
3: Za mene osebno ni to prav nič posebnega, ker se vsem želim počutiti enako vredno kot vse ostale punce. Edino, kar je, bi lahko rekla, mogoče čutiš odgovornost, da si ob njih, ob slabih in dobrih trenutkih, obojega zna biti kar veliko, da jim stojiš ob strani v stiski, da ko imajo problem, si tam z njimi, urejaš prevoze, urejaš organizacijo, v bistvu, ja, bi lahko rekla, potem vodiš oziroma poveš, katerim pacientom se še gre, katerim ne, oziroma tudi, če je zraven kakšna manj usposobljena fizioterapevtka oziroma študentka, moram reči, da ji pač predaš znanje, da jo naučiš in odvodiš terapijo.
2: Ti sodeluješ tudi pri intervjujih za izbor kandidatov za odprave, ne? Kaj pravzaprav v bistvu iščete pri človeku, ki se želi pridružiti? Je za dobro humanitarno fizioterapevtsko odpravo pomembnejše strokovno znanje ali mogoče bolj osebne človeške lastnosti?
3: Bolj osebne človeške lastnosti, ker v bistvu vsem gremo na drug konec sveta, kjer je lahko marsikaj spornega oziroma marsikdo lahko kaj dojame narobe. Iščemo definitivno to, da so dobro osebni. Strokovnost je pomembna, ampak vedno so tu zraven vodje, ki poskrbijo, da tudi potem študente fizioterapije tam dobro odvodijo in jih še kaj naučijo. Bom pa rekla, praktično intervju je zgolj zato, da mi spoznamo človeka že pred tem, da ocenimo, a bo res sposoben iti na odpravo, ker je velik kulturni šok, ali mogoče to ni najbolj primerno za njega.
0: Kateri mit o humanitarnih odpravah bi pa najraje razbila?
3: Bom rekla za našo organizacijo, ne moram reči za vse, ker ne vem kak je druge, ampak da denar, ki se ga dobi, vzamemo mi.
2: Okay.
0: Aha, v bistvu to ne drži, ne?
3: To ne
2: da
3: drži.
2: Ne gre v vaše, po domače povedano.
0: Ok, zdaj, če smo pri denarju, ne, kako pomembne pa so te donacije, ki jih zbirate skozi leto in kam konkretno ta denar potem pride v pripomočke, preglede, ne vem, operacije?
3: Za nas kot neprofitna organizacija je to v bistvu edini vir prihodka, tako da je to kar dost pomembno. Dejansko pa potem dol, mislim, naberemo donacije, vidimo, koliko imamo in moramo dol potem zorganizirati, kam bo ta denar šel. Ponavadi gre za kakšne fizioterapevtske pripomočke, kot so, ne vem, birgle, hojice, kakšna mazila, kreme za brazgotine. Veliko krat tudi za nadaljevanje tretmajev terapij pri kakšnih resnejših pacijentih v bolnici. Ter pa tudi za operacije. Letos moram reči, da smo imeli zelo velik operacij, pokritih s tem donacijami. Večina je bilo takih življenjsko nujno potrebnih. No, če ne bi bilo naših donacij in če ne bi imel dobrile operacije, po vsej verjetnosti marsikdo ne bi bil več med nami.
2: Vam lahko konkretno tudi mi pomagamo z donacijo?
3: Definitivno. V bistvu zbiramo donacije, imamo na naši spletni strani link za zbiranje donacij. Hkrati tudi, mislim, lahko donirajo podjetja, napiše se donacijska pogodba, hkrati pa tudi sodelujemo na raznih dogodkih, kot so bili božični bojnik, pa takšni in drugačni dogodki po vseh drugačnih krajih, drugih krajih, kjer dejansko prodajamo izdelke, ki jih izdelamo sami, za prostovoljni prispevek, pa kakšno pijačo, pa kaj za pojest, pa kaj tak fajnega.
0: No, ob humanitarnem delu pa delaš tudi kot fizioterapevtka v fizioterapiji na noge Stjašo v Šentjurju. Kaj ti je delo v tujini dalo za delo s pacienti doma?
3: Zelo veliko. Sama, pa tudi Tjaša, mislim, da obe pravijo, da vsakič pridem z uprave z nekimi novimi znanji, z neko novo miselnostjo. Definitivno lahko rečem, da sem zelo veliko pridobila na prvo kot prvo diagnosticiranju, ker v Tanzaniji in tudi Peruju prideš pred pacienta brez česarkoli, postavljanje pred tebe, dobiš samo, kaj se mu dogaja in ga moraš dejansko sam zdiagnosticirati. Drugo kot drugo pa, kot smo že omenili, iznajdljivost. Dol si dejansko brez vsega in moraš narediti čudež iz ničesar, tako da tudi iznajdljivost tudi se potem vidi pri naših terapijah v Šentjurju. Ko včasih mogoče kdaj vse ne gre po planu, pa imaš tako idejo, kaj bi lahko naredil. Tako,
2: rešiti situacijo.
3: Tako.
2: Timeja Čerena, hvala, ker si vzela čas in poklepetala z nami. Uspešno delo še naprej, tako doma, kot tudi na odpravah in zares vse dobro.
3: Hvala. Hvala.
0: Srečno.
3: Za
0: srečno.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.

0: Lutka za bal, parni valjak na Štajerskem valu. A povem nekaj takega, kar ne vem, če vam bo všeč.
1: Dej, povej.
0: Ja, do 36 stopinj bo dan spet, vroče bo ko...
1: Pa norcih.
0: Ja. No, teden stara poletna zgodba, sonce in vročina, to danes torej precej jasno, čez dan do 36 stopinj, sončno, jasno in vroče pa prav tako v nadaljevanju tedna.
1: V Laškem pri bivšem distribucijskem centru merijo v smeri Celja, tam je radarska kontrola, radar tudi v Šmarju pri Rešah pri trgovini Kea in pa nedolgo nazaj ste poročali o radarski kontroli, ki ste jo opazili v Šentjurju pri šolskem centru. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Ja, dober dan.
0: Dober dan.
1: Točno pol desetih je na uri, danes pa je že ponedeljek, 10. avgust.
0: Že zelo zgodaj zjutraj sva klicala Braneta Gregorčiča, verjetno vsi veste, kdo je Brane Gregorčič.
1: Gregorčič,
0: ja, mislim,
1: vemo, ja.
0: Ker, on je gospod, ne? On
1: absolutno.
0: Kak pove, kako vreme bo, to ponavadi drži in zaupam je tudi, koliko je bila temperatura ob pol osmih zjutraj na Babnem polju.
4: Trenutno je najhladnejši kraj Babno polje z stopinjami.
1: Ja, zdaj pa pošljite SMS na nič 30 201 ali WhatsApp sporočilo. Igrajte se skupaj z nami danes in ves teden same super nagrade.
3: Podno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
2: Odgovor pošlji na številko nič 30 201 SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje.
3: Poletje.
5: Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid, 9:36 na uri, a kot kaže, super teden pred nami, tudi kar se vremena tiče.
1: Kuroče je vaše poletje.
2: Tudi ta teden bomo ugibali zunanjo temperaturo v določenem kraju ob določeni uri in danes nam je Brane Gregorčič zaupal, kje je bila najnižja izmerjena temperatura ob 7:30 in pa seveda koliko.
3: Trenutno je najhladnejši kraj Babno polje z stopinjami.
2: No, zdaj ste na vrsti vi, pošljite SMS na nič 30-201 ali WhatsApp sporočilo, koliko je bila izmerjena temperatura ob 7:30 na Babnem polju. Je bila pa zelo nizka, no?
0: Ja, precej nizka. Če boste najbliže izmerjeni temperaturi, bo z nekaj sreče vaš ožemalnik citrusov znamke Gorenja. Zdaj pa glede na to, da bo vroče, da danes do 36 stopina, jo je zanimalo, a bo kaka ohladitev oziroma osvežitev v teh dneh?
3: Ja, v resnici teden, ki je pred nami, bo prinesel vročino, ne pa ravno ekstremne vročine. Tako da predvsem na Štajerskem bo od srede naprej vročina malce popustila. Bo pa kar izrazita danes in jutri, ko se bo temperatura lahko približala 35 stopinjam. Je pa predvsem jutri tudi možna kakšna vročinska nevihta. Nekoliko večjo možnost osvežitve tudi s kaj padavinami, nekje začenši z novim tednom, torej od ponedeljka 17. avgusta naprej, se poveča verjetnost padavin in tudi temperatura bo šla, kot kaže, potem pa res pod 30.
0: Yeah. Okay. Zadnji cajt, da gre malo po 30 stopinj. Torej, koliko stopinj pa je bilo ob 7:30 zjutraj na Babnem polju, mimo grede, to je bilo najhladneje v Sloveniji v tistem trenutku, pošljite SMS nič 30-201.
4: Zorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
1: Odgovor pošli na številko nič 30-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
1: Radi imamo poletje.
5: Poletje. Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: Alja in Brazil na Štajerskem valu, 49 na uri, Jasmina je z mano, mislim, že Sabina je benti. No. Veš, kaj je to ponedeljek, ne?
1: Ja,
0: ponedeljek za nas Moskonter je. Ampak v redu, ne bomo jamrali, fajn se imamo. Jasmina, povej, kako si preživela vikend?
1: Ja, lej, toplo je bilo, ne? Tako kot verjetno pri tebi in šlo je prehitro mimo.
0: Prehitro. Ampak, glej, danes ugibamo zunanjo temperaturo po 8 uri, zjutraj na Babnem polju, temperaturo pa nam je zaupal Brane Gregorčič. Dobro, poslušaj, če znaš mogoče kaj sklepati, koliko bi bilo visoke temperature.
2: Trenutno je najhladnejši kraj Babno polje z stopinjami.
0: Stopinjami.
1: Aha, 11, 12, 13, 14.
0: Vse je možno, ej. Si pa vmes nek je pravilni odgovor izrekla. Tako da, ugibajte, igrajte se z nami, nič 30, 200, 101, pošljite SMS ali WhatsApp sporočilo. Ožemalnik citrusov imamo za vas od Gorenja. Mislim, pride prav v teh vročih dneh, ne?
1: Da, za osvežilne sokove, ki imajo še veliko vitaminov.
0: Absolutno. Ej, lepo dopoldne ti želim. Čau.
1: Enako, čau.
3: To je bilo moje jutro na Štajerskem valu. Večer s prijatelji. Večer, ki ga ne želite zamuditi. Glasba bo prijatelji. Seveda. Prihaja Večer s prijatelji. V petek, 13. novembra, v Podčetrtku. Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene. Vsi na enem odru. Vstopnice po prvi najugodnejši ceni? Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra. Pohitite, muzika ne čaka. Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji. Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Kupite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
3: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
8: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
9: V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan na Štajerskem valu, dobar dan Nini Slak.
1: Dobar dan.
0: Je en lep pozdrav Nina in še zadnje novice.
1: Ob desetih.
0: Tako.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Razvojni center orodjarstva Slovenije Tekos, ki ima sedež v Celju, je lani ustvaril okoli 2,2 milijona evrov prihodkov, kar je 14% več kot leto prej. Rast je, kot pravijo v podjetju, predvsem posledica večjega obsega storitev za industrijo in sodelovanja pri mednarodnih projektih. Kot neprofitni zavod so presežek prihodkov v višini okoli 28 tisoč evrov namenili za razvoj, opremo in kadre. Največjo rast beležijo pri razvoju prototipov novih materialov in projektih krožnega gospodarstva. Celjski Tekos med drugim sodeluje z Gorenjem, BSH, Kolektorjem, Hidrio in Plastiko Skaza. Vinogradniki na Štajerskem opozarjajo na nevarnost zlate trsne rumenice, neozdravljive bolezni vinske trte, ki jo prenaša ameriški škržatek. Okužene trte lahko v nekaj letih propadejo, zato je pomembno pravočasno prepoznavanje bolezenskih znamenj in odstranjevanje okuženih trsov. Strokovnjakinja Vesna Zalokar iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
4: Najbolj značilni simptom zlate trsne rumenice je, da se listni robovi zvijajo navznoter in pa pri belih sortah listi rumenijo, pri rdečih sortah pa rdečijo. Grozdi na takšnih trtah so vsako leto slabši, venijo in se sušijo. V nekaj letih tudi trta ostane brez pridelka.
3: O ukrepih za omejevanje širjenja bolezni strokovnjaki osveščajo na brezplačnih delavnicah. Prejšnji teden sta bili delavnici v Cerovcu in Črešnjevcu, jutri bo delavnica pri vinogradu Mirka Planinška v Babni reki, v četrtek pa še na izletniški kmetiji Pirš v Zdolah pri Kozjem. Bolniška odsotnost predstavlja pomemben izziv tako za delavce kot delodajalce. Poletni čas je lahko po mnenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje odlična priložnost za uvajanje ukrepov, ki lahko dolgoročno prispevajo k zmanjševanju bolniških odsotnosti. Mednje sodijo pravočasno načrtovanje dopustov, učinkovito nadomeščanje odsotnih sodelavcev in spodbujanje kulture, v kateri sta zdravje in dobro počutje delavcev prepoznana kot pomembni vrednoti. Če odsotnosti postanejo pogoste ali dolgotrajne, lahko narašča obremenitev preostalih delavcev, s tem pa se povečuje tudi tveganje za nove zdravstvene težave in nadaljne bolniške odsotnosti. Na NIJZ poudarjajo, da obvladovanje bolniških odsotnosti ni povezano zgolj z zmanjševanjem absentizma, temveč z ustvarjanjem delovnega okolja, ki spodbuja zdravje.
0: Hvala Nina, gremo k vremenu. Ja, danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Najvišja temperatura danes pa od 30 do 36 stopinj. Trenutno Šentjur in Slovenska Bistrica 27, Kozje in Rogaška Slatina pa 28 stopinj.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Iz Termolimija na naše ceste zastoje na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rembro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zaradi del sta zaprta uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Če ste torej na poti in vas kaj zmoti, pa mi to povejte na 080 21 21.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Z vami je Jasmina.
0: Tako je, en lep dobar dan vam želim, Jasmine Levičar. Ja, pred nami je še en vroč avgustovski teden in do konca počitni so še 3 tedni. Uživajte šolarji, mi pa z novo uro v novo uro z veliko dobre glasbe.

0: Vroče poletje na Štajerskem valu je v tih vročih dneh je lahko tudi glasba tista, ki nam lepša dneve pod klimo ali kje v senci. V nadaljevanju nas mogoče celo malo ograje tale. Gloria Gaynor, can't take my eyes off you, no na to pa nas poboža Žan Serčič. Ko prišel mu dan in vrata se odprejo na drugo stran. Vse bilo je prav in naj bo prav, tako je po znanih oglasih v celoti.
1: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pipko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pipko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pipko. Doživite nizke cene.
7: Mi smo vedno pripravljeni.
8: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
9: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.
11: Obvestila.
12: OKP Rogaška Slatina obvešča uporabnike pitne vode, da so se zaradi dolgega sušnega obdobja količine pitne vode na vodnih virih in izvirih zmanjšale na kritično raven. Prepovedana je uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, zelenic in nogometnih igrišč, zapolnjenje bazenov, pranje vozil, polnjenje individualnih rezervoarjev in čiščenje javnih površin. Pitna voda naj se do preklica uporablja izključno za osnovne gospodinjske potrebe. Za razumevanje se zahvaljujejo.
10: Štajerski val.
11: Štajerski val.

0: Vse bilo je prav in ker je poletje, je tudi vroče. Kako vroč pa bo ta teden, Brane Gregorčič?
1: Ja, v resnici teden, ki je pred nami, bo prinesel vročino, ne pa ravno ekstremne vročine. Tako da predvsem na Štajerskem bo od srede naprej vročina malce popustila. Bo pa kar izrazita danes in jutri, ko se bo temperatura lahko približala 35 stopinjam, je pa predvsem jutri tudi možna kakšna vročinska nevihta. Nekoliko večjo možnost osvežitve tudi s kaj padavinami, nekje začenši z novim tednom, torej od ponedeljka 17. avgusta naprej, se poveča verjetnost padavin in tudi temperatura bo šla, kot kaže, potem pa res pod 30.
0: Ja, tudi vročina bo minila. V tem trenutku Šentjur in Celje 28, Ptuj 29, na Rogli pa 24 stopinj. Zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Še kje kakšna posebnost v prometu?
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Dobar dan, draga družba, 10. avgust je in poletje je še vedno v polnem zamahu. Pred nami je topel avgustovski dan, kot nalašč za kakšno senco, hladno pijačo in dobro glasbo. Za slednjo poskrbimo mi. Uživajte!

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Na društvu smo sicer tudi za letošnje leto slišali že za kakšen primer, da je bila katera štorklja oslabela, ker je bila žejna, vendar k sreči pa teh primerov ni bilo veliko. V tem primeru pokličemo številko 112.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zdaj največ je postorjenega zagotovo na vodotokih, se pravi očiščene so te struge. Borimo se seveda za to, da tudi te naše suhe zadrževalnike opozarjamo na to redno čiščenje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Fotografski natečaj je letos namenjen vsem občanom občine Šentjur. Vabimo, da se peš s kolesom ali z javnim prevozom odpravijo po naši čudoviti občini in v objektiv ujamejo vse v bistvu, kar povzame lepote naše občine.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Občina Kozje vas v soboto 15. avgusta med 8. in 13. vabi na praznični sejem v Trg Kozje. Ob prijetnem vzdušju boste spoznali lokalne pridelovalce, ki svojo ponudbo nudijo tudi na tržnici na zaupanje v Resnikovi hiši. Pripravljen je zabaven otroški program z napihljivimi igrali, velikimi lesenimi igrami ter tekma žakli. Prost pa je tudi vstop v muzeje. Ustavite se med stojnicami, poklepetajte z domačimi ponudniki in uživajte v prazničnem dnevu.
7: Poletje v Celju in glasbeno gledališka operetna predstava Melodije srca 13. avgusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet Netopir, Gorenski Slavček, Noč v Benetkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
10: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
10: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
11: Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali na prostem Bio Exo. Obiščite jih med 14. in 16. avgustom. Užite poletje med poletnim cvetjem, si oglejte eksotične živali in se ohladite v senci dreves. Mozirski gaj vas pričakuje.
7: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041 781 200.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Dobar dan na Štajerskem valu, ure 11 in čas za novice. Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Celje je junija obiskalo 13% več turistov kot lani v enakem času. V prvi polovici julija pa je številka narasla na 15%, število nočitev pa za 25%, pravi direktorica zavoda Celeja Celje Maja Voglar.
3: Med nočitvami je največjo, to je 42% rast zaznati med gosti iz Češke, sledijo Poljaki s 5% rastjo in z 8% rastjo turisti iz Avstrije. Spodbudno je, da se je povprečna doba bivanja v Celju iz 1,8 podaljšala na 2 dni.
1: Turisti v Celju najpogosteje obiščejo Stari grad in mestno jedro. Zanimajo jih tudi muzeji in galerije, kolesarjanje in pohodništvo, pogosto se odpravijo do drevesne hiše v mestnem gozdu. To je od aprila do konca junija obiskalo dobrih 2300 obiskovalcev, kar je 26% več kot v enakem obdobju lani. Ta konec tedna je bil v Malečniku pri Mariboru zanimiv dogodek. Postavljali so nov svetovni rekord v najdaljši zdravici špricerjem na svetu. Vodja projekta Spritzline Bogdan Mak je pred dogodkom za naš radio povedal.
4: Ne gre toliko za promocijo alkohola, pa gre bolj za to, da drug drugemu rečemo na zdravje. Postavljena bo linija, 2000 ljudi in potem prvi na zdravi z drugim, drugi z tretjim, tretji s četrtim in tako dalje. Preseči moramo številko 2020. To je trenutni Guinnessov rekord.
1: Svetovnega rekorda žal tokrat niso presegli, saj nazdravilo 60 ljudi premalo. Guinnessov rekord tako zaenkrat ostaja na Kitajskem. Bodo pa prihodnje leto poskusili še enkrat. Pokojninska doba, ki jo dijaki in študentje pridobivajo z delom preko študentske napotnice, je enakovredna tisti v delovnem razmerju. V povprečju mladi študentskim delom letno pridobijo 2 meseca in 20 dni pokojninske dobe. Marsikateri mladi posameznik je zato poleti dela preko študentske napotnice lahko pridobil tudi več let pokojninske dobe. Tako v prvi redni zaposlitvi nima še niti dneva delovne dobe, ima pa že na primer 3 leta pokojninske. Pokojninska doba tako ni delovna doba. To delavec pridobi z delom v rednem delovnem razmerju, kar pa študentsko delo ni.
0: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečene oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, no v sredo in v četrtek pa tudi pretežno jasno vreme. Pihal bo veter v vzhodni smeri, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Trenutno pa v naših krajih Štoreš, Mari pri Jelšah in Podsreda 29, v Bohinju 26, v Portorožu pa 31 stopinj. Zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro ter med priključkom Domžale in razsepom za Dobrova proti Ljubljani. Prav tako zastoji na Primorske avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Počasi gre tudi na cestah Šmarje Koper, Bertoki Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Postojna Razdrto in Rauber Komanda Postojna.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
5: Štajerski val, z vami je Jasmina.
0: Dobar dan, draga družba, in lep pozdrav na Štajerskem valu vam želim Jasmina Levičar. Poletje, pikniki, zabave, veselice in pogosto zraven tudi kakšno pivo ali koktejl. No, ob tem pa nas opazujejo tudi mladi. Kakšen zgled smo jim? O tem zdravnico Majo Roškar še v teoriji.

0: Tukaj in ta vlak na Štajerskem valu. Ja, prav ta pesem me je spomnila na letošnji dopust in vožnjo s avtovlakom od mosta na Soči do Bohinjske Bistrice. Prav lušna izkušnja. Bohinj pa v teh vročih dneh še kako dobra ideja.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bajon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pipko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pipko Rogaška Slatina v zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem, pri nas je to mogoče. Pipko, doživite nizke cene.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: El divji in bolj se branim na Štajerskem valu. Ja, v naslednjih minutah pa o zelo pereči problematiki alkoholu. Poletje je čas, ko je veliko piknikov, zabav, veselic, kjer po mnenju mnogih ne smejo manjkati pivo, radlerji, koktejli in še kaj drugega. Kakšen zgled dajemo s tem svojim otrokom in mladostnikom? Zdravnico Majo Roškar se je o tem pogovarjala Andreja Kukovič.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
2: Slovenija sodi med države z največjo porabo alkohola na prebivalca, posledice pa se kažejo tudi na zdravju ljudi. Poleti, ko je več piknikov, dopustov in druženj na prostem, posegamo tudi po brezalkoholnih pivih in radlerjih. Pa so te pijače res primerne tudi za otroke ali z njimi morda nehote še bolj normaliziramo pivsko kulturo že pri tistih najmlajših? Doktorica Maja Roškar je z mano. V zadnjem času je veliko govora o brezalkoholnih pivih in radlerjih. Ali so te pijače res primerne za otroke in mladostnike?
3: Morda najprej razjasniva to, da se v Sloveniji lahko kot brezalkoholna pijača oglašuje vsaka pijača, ki vsebuje do 1,2 volumskega odstotka alkohola. Zdaj v nedavnem tržnem pregledu brezalkoholnih radlerjev v okviru projekta Veš kaj piješ, ki ga vodi Inštitut za nutricionistiko, so spodbudno ugotovili, da od pregledanih 28 radlerjev nobeden ni presegal te zakonsko dovoljene meje oziroma celo nobeden ni imel alkohola. Z tega vidika so za odraslo populacijo lahko te pijače manj tvegana izbira, ker vsebujejo manj alkohola. Kadar govorimo o otrocih in mladostnikih, pa moramo biti zelo pozorni. Ne? S temi pijačami, ki so po izgledu, po okusu zelo podobne oziroma posnemajo alkoholne pijače, spet nekako že zelo zgodaj privajamo otroke na okus, že zelo zgodaj jih v ta sam način, ritual pitja uvajamo in velika verjetnost obstaja, da bojo ti otroci tudi posegali pa po alkoholnih različicah teh pijač. Tako da se mi zdi tu zelo ena previdnost nas, odraslih predvsem, da nekako s našim zgledom delujemo pozitivno.
2: Omenjeni program

0: Ram, veš, kaj piješ, opozarja tudi na način trženja teh pijač. Zakaj je pomembno, da smo kot potrošniki pozorni tudi na te podatke?
1: Torej, brez alkoholne pijače, ki posnemajo alkoholne pijače, se oglašujejo na zelo podobne načine. Ne? Tudi sam izgled embalaže, izdelka je pogosto zelo podoben. In v neki raziskavi v Angliji so ugotovili, da otroci in mladostniki, pa tudi odrasli, presenetljivo velikokrat niso razlikovali med brezalkoholno različico pijače in pa alkoholno različico. Ne? Tako da tukaj lahko zelo hitro nekako zamenjamo te pijače. V bistvu gre tudi za neko obliko posrednega oglaševanja. Ne? In dostkrat so ugotovili, da ljudje ne, da pijejo brezalkoholne te pijače kot nadomestek alkoholnjem, ampak dostkrat samo za zraven. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da se tega zavedamo in da smo res pozorni pri nakupu teh pijač.
0: Za konec morda še praktičen nasvet. Čas poletnih piknikov, praznovanj, dopust je, kako lahko pokažemo, da je druženje lahko prijetno tudi brez alkohola.
1: Ja, pogosto je alkohol tista samoumevna stvar, ki jo kupimo, kadar organiziramo nek piknik, ampak če dobro pomislimo, se pa zelo pogosto zgodi, da alkohol ta piknik ali pa druženje tudi na koncu lahko pokvari. Ne? Tako da mogoče res premislimo, če je res potrebno, da imamo alkohol in organiziramo čim več nekih druženj, zabav, ki bodo brez alkohola. Torej, na ta način tudi našim otrokom, mladostnikom sporočamo, da se to da, torej, da se lahko zabavamo tudi brez alkohola.
0: Doktorica Maja Roškar, hvala lepa za vaš čas in koristne informacije. Prijetno poletje, varno druženje in predvsem veliko zdravih odločitev.
1: Vse dobro tudi vam.
2: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
3: Štajerski val.

0: pratim te.
1: To še projeski in pratim te. No, mi pa danes spremljamo temperaturo in to v enem najhladnejših krajev pri nas. Koliko stopin so danes jutraj namerili na Babnem polju? Pošli napoved na 030-201.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
2: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje.
4: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Dragonland. Dežela zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Psst! Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki. Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
8: Spoštovane, spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek, 11. augusta ob 20.15, stadion Zdežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Sansko ligo prvakov, Celje, Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje.
9: Mi smo Cele.
10: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Pliši z nami in Nuša Derinda na Štajerskem valu. Ja, smo priplesali v novo uro povdneje. Dobar dan, Nataša Leskovšek.
1: Dobar dan.
0: Ja, v Rogancu so prav veseli, da imajo vse več turistov.
1: Ja, tako je, tudi o tem bomo govorili v novicah. No, na Siciliji imajo pa turisti drugačne probleme, tudi o tem v novicah.
0: Ok, prisluhnimo.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: V Rogatcu tudi letos poleti beležijo večji obisk turistov, med katerimi je več individualnih gostov in tujcev, ki kraj obiščejo med potjo skozi Slovenijo. Direktor Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec William Bukšek pojasnjuje, da se struktura obiskovalcev v poletnih mesecih razlikuje od preostalega dela leta.
3: Zdaj v tem poletnem času, pa glede na to, da imamo parkirišče za avtodome, so pa tujci. Tujci, ki so pač v tranzitu čez naš del, tudi domačini, družine, manje skupin. Ne? Po teh poletnih počitnicah, september, oktober, so pa spet bolj skupine, razne sindikalne izleti in podobne stvari. Ne?
1: Med tujimi obiskovalci prevladujejo predvsem gostje iz sosednjih držav.
3: Avstrija, Nemčija, tudi precej obiskovalcev imamo z Češke, mi smo ravno lani, predlani vse te audiovodnike, ko imamo na razpolago, še tudi zagotovili, da imamo češke prevode, tako da z tega konca.
1: V Rogatcu obiskovalcem ponujajo ogled muzeja na prostem in dvorca Strmol. Letos so turistično ponudbo dopolnili tudi z električnimi kolesi. Nadaljujemo s Črno kroniko. 8 mesecev po incidentu v Račah pri Mariboru je preiskava končana. Skupina mladoletnikov je pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila opa starejšega moškega in nato obračunala z njim. Po poročanju časnika Večer so policisti podali kazensko ovadbo zoper 4 mladoletnike. Po neuradnih informacijah so kriminalisti ugotovili, da so pri dogodku sodelovali tudi otroci mlajši od 14 let. Proti njim pa ni mogoče vložiti kazenske ovadbe. Moški, ki se je v past, ne bo kazensko odgovarjal. Vulkan Etna na Siciliji pa tudi sredi turistične sezone ne miruje. Ogenik bruha velike količine pepela v zračje. Iz 2 kraterjev vulkana se vijejo debeli tokovi lave, včeraj pa so v bližini vrha vulkana zabeležili več eksplozij. Potem, ko je vulkanski pepel stopil v zračni prostor na območju letališča v Kataniji, so do danes popoldne začasno prekinili vse lete na tem največjem letališču na Siciliji.
0: In kako vroče bo pri nas, to pa preverja naš dijak Jaka Šmit.
4: Danes in jutri bo sončno in vroče. Popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature so danes od 30 do 36 stopinj. Temperature v naših krajih pa sledeče. Trije kralji 26, Mlače in Dramlje 31 stopinj.
0: Zastoje na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razsepom za Dobrova proti Ljubljani. Strpno in varno do cilja.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Dobar dan, 4 minute so čez povdne 10. avgusta pa na koledarju. Z odlično, tudi poletno glasbo nadaljujemo ponedeljkovo popovdne in naj vam bo prijetno v naši družbi.

0: Dobar dan, vam želi ekipa Štajerskega vala in vas vabi na skupni dogodek na večer s prijatelji, ki bo 13. novembra v Podčetrtku. Že sedaj pa vstopnice po zares ugodni ceni na vseh prodajnih mestih Eventim.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom, že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
5: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
6: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: To je poletje na Štajerskem valu. Ja, te dni vročine ne občutimo samo ljudje. Tudi živali iščejo senco, vodo in načine, kako preživeti vroče in predvsem suhe dni. Kaj pa štorklje, tiste, ki jih tako radi opazujemo na naših travnikih in gnezdih? Kako vročina vpliva na štorklje, pa nam je povedala Urška Gajšek iz Društva za opazovanje in pročevanje ptic Slovenije.
1: Bela štorklja je vrsta, ki je v bistvu prav dobro prilagojena na toplejše podnebje in z nekimi visokimi temperaturi nima večjih težav. Je pa res, da dolgotrajna suša pa lahko ima posledice tudi za štorklje, predvsem iz vidika pomankanja vode in pa hrane. Težave pri tem imajo predvsem mladiči, ker pa niso še tako izkušeni kot odrasle štorklje in pa se teže znajdejo pri iskanju hrane in pa vode.
0: In če imate morda kakšno štorkljino gnezdo v svoji bližini, lahko v teh suhih dneh nekaj naredimo tudi mi. Kako?
1: Zdaj, v vsakem primeru je super, da smo na štorklje pozorni. Če je oslabela, ji pač pomagamo po svojih močeh in to tako, da ji priskrbimo veterinarsko oskrbo. V tem primeru pokličemo številko 112, ali pa pač poskusimo poklicati azil za prosto živeče živali na muti direktno, da jo pridajo iskati in potem pomagajo pač strokovnjaki. Ne? Kar pa lahko naredimo brez njihove pomoči, ampak to v primeru, ko štorkla še ni oslabela, pa je, da če recimo opazimo, da je v okolici gnezd so presahnila vodna telesa in da imajo štorkle težavo pri iskanju vode in pa lahko mi nastavimo nekje svežo vodo in jim s tem malo olajšamo iskanje.
0: Ja, letos je pri nas gnezdilo rekordnih 346 parov belih štorkelj

0: Iz gnezd pa je poletelo kar 773 mladičev. Očitno se štorklje pri nas vendarle dobro počutijo. Tudi mi z odlično glasbo na Štajerskem valu.
1: Štajerski val. In moje poletje.

0: Mareja in kdo si ti na Štajerskem valu? Ja, Marjetka in Rej sta pesem ustvarila v enem svojih čustveno najtežjih obdobij. In morda je prav zato tako iskrena. Namenjena je namreč vsem, ki kdaj potrebujemo malo opore. Pa se veste, včasih prava pesem pride ravno ob pravem času.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarna@afna.gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
5: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Je. Je časa.
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: To je Štajerski val, ura ena in tu so novice. Nataša Liskovšek je z menoj, lepo pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Ja, v Šentjurju že imamo 32 stopinj.
1: Ja, po mojem ni treba posebej poudarjati, no ampak je vseen zdaj uradno, da sta bila letošnja juni in juli najtoplejša meseca v zgodovini meritev v Zahodni Evropi.
0: Ja, prav strašljivo.
1: Ja, res ne vem, kaj nas čaka.
0: Ja, preverimo, kako je v novicah.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Začenjamo pa na Ponikvi pri Žalcu, kjer so novembra lani položili temeljni kamen za novi vrtec. Gre za težko pričakovano naložbo. Obstoječi prostori vrtca so bili namreč tako dotrajani, da so varstvo otrok že nekaj časa izvajali v prostorih župnijskega Slomškovega doma. Želja je bila, da bi novi vrtec otroke sprejel z novim šolskim letom, a ne bo tako. Žalski župan Janko Kos.
3: V zimi smo imeli nekaj težav z hladnim vremenom, padec temperature, potem problematično samo betoniranje in smo izgubili nekaj dni. Zdaj je velika vročina, tako da se zna zadeva kakšen mesec ali dva zavleči. V vsakem primeru projekt ni ogrožen.
1: Novi vrtec bo imel tri oddelke, zunaj bodo uredili tudi dobrih 1200 kvadratnih metrov veliko igrišče. V njem bodo tudi prostori za potrebe krajevne skupnosti Ponikva pri Žalcu ter večnamenski prostor za prireditve. Projekt je vreden dobre 3 milijone evrov. V občini Slovenske Konjice pa so včeraj obeležili dan gasilca, dan solidarnosti, na katerem je Gasilska zveza Slovenske Konjice med drugim še uradno nazdravila novemu vozilu. Predsednik zveze Tomaš Pahole.
4: Peugeot 5008, novo vozilo, to bo predvsem mišljeno za izobraževanje, za sestanke, za logistiko. Po 15 letih pač smo tudi se mi odločili za menjavo vozila.
1: V Slovenskih Konjicah sicer dan gasilca, dan solidarnosti, tradicionalno praznujejo spomin na uničujočo neurje s točo, ki je območje prizadelo 9. avgusta leta 2004. Več o tem si lahko preberete na naši spletni strani. Letošnja juni in julij pa sta bila najtoplejša meseca v zgodovini meritev v Zahodni Evropi. Rekordna temperatura je julija dosegla tudi svetovna morja. Prva poletna meseca so v Evropi zaznamovali vročinski valovi, izjemno visoka temperatura, suša in požari. V juliju so bile izjemno sušne razmere v državah Zahodne in Srednje Evrope, vključno s Francijo, Španijo, Avstrijo in Madžarsko, pa tudi v Združenem kraljevstvu na Irskem in v delih Islandije. Gladine rek so bile zelo nizke, kar je v več državah vplivalo na promet, kmetijstvo in proizvodnjo energije.
0: Ja, vroče tudi danes, popoldne bo sončno, nad hribi bo nekaj kompaste oblačnosti, predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 30 do 36 stopinj. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti in čez dan pa bo po večini sončno vreme. Popoldne lahko nastane nekaj ploh in neviht. Pri nas v Šentjurju trenutno 32 stopinj, prav toliko v Žalcu, na Dobrni pa 31. Še na cestem zastoje na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Strpno in varno do cilja.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val, z vami je Jasmina.
0: Ja, poletni pozdrav, draga družba, mi pa iščemo točno napoved temperature danes jutraj na Babnem polju.
6: Trenutno je najhladnejši kraj Babno polje z stopinjami.
0: Ja, tako pravi meteorolog Brane Gregorčič. Kaj pa vi?
7: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
8: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
7: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
9: Radi imamo poletje.
10: Poletje.
11: Radi imamo hite.
9: Štajerski val.

0: Jubi 40, Red Red Wine na Štajerskem valu. No mi pa že v pripravah na naše srečanje na večeru s prijatelji. Si boste z nami, kaj ne? Zapišite si datum 13. november in že sedaj po vstopnico.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Dragonland, dežela zmajev, zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Psst, koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
1: Za čist in bleščeč dom.
2: Aparati za čiščenje Iskra.
1: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah. Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041 311 811. Se vidimo septembra.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Kuro, če je vaše poletje.
1: Ja, te dni ves čas govorimo, kako vroče je. In v bistvu, letošnja juni in julij sta bila najtoplejša meseca v zgodovini meritev v zahodni Evropi. Ampak veste, kje bi se zjutraj verjetno prav prijetno ohladili? Na Babnem polju. Naša jutranika sta poklicala meteorologa Braneta Gregorčiča z Agencije za okolje in izvedela pravo temperaturo.
2: Trenutno je najhladnejši kraj Babno polje z stopinjami.
1: No, mi sedaj še malo prikrivamo pravo napoved, ampak sprašujemo vas. Kaj pravite?
3: Ja, jaz sem napisala 20. Jaz grem na Google, pa Google nam vprašam, koliko je ob tej in tej uri tukaj pa tukaj. In tako mi je povedal, jaz zdaj ne vem.
4: Toni Kores iz Kamne Gorce, temperatura Babno polje bi naj bila 13,3, bom rekel. Mal manj od naše temperature, veliko pa ne manj, več je bo šlo.
1: Ja, včasih nas Google tudi malo naplahta. Bliže je Tonetova napoved, pa še vendar netočna. Kaj menite vi? Nič 30, 200, 101, prava napoved oziroma najbližja pa prinaša tudi lepo nagrado. Ožemalnik citrusov Gorenje tokrat.
5: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
0: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
5: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavno. Ne še vsakdanje življenje.
0: Radi imamo poletje.
6: Poletje.
7: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.

0: Nika Zorjan in kliše na Štajerskem valu. In čeprav bo zvenelo kot pravi radijski kliši, v dobri družbi čas res hitro mine. Moje današnje družine z vami se počasi končuje in se vam zahvaljujem za družbo, vam pa želim, da uživate v poletnem popodnevu. Za danes vas lepo pozdravljam, Jasmina Levičar, pred radijski mikrofon pa prihajam Katja Žolgar.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Na društvu smo sicer tudi za letošnje leto slišali že za kakšen primer, da je bila katera štorklja oslabela, ker je bila žejna, vendar k sreči pa teh primerov ni bilo veliko. V tem primeru pokličemo številko 112.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zdaj največ je postorjenega zagotovo na vodotokih, se pravi očiščene so te struge. Borimo se seveda za to, da tudi te naše suhe zadrževanje opozarjamo na to redno čiščenje.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
2: Fotografski natečaj je letos namenjen vsem občanom občine Šentjur. Vabimo, da se peš s kolesom ali z javnim prevozom odpravijo po naši čudoviti občini in v objektiv ujamejo vse, v bistvu, kar povzame lepote naše občine.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Kako vroče je vaše poletje?
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
3: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Radi imamo poletje.
1: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
3: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
3: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
5: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
7: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041 781 200.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Rita Ora, Anywhere na Štajerskem valu. Ja, lahko boste šli kamorkoli z vašim jeklenim koničkom, ker vas bo to od jutri naprej manj stalo, ne? Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Ja, ker po neki časa ne poročamo, da se bo bencin tokrat pocenil.
0: Za koliko pa boste slišali v novicah 14 je na uri.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Suša in vročinski valovi letos močno vplivajo tudi na sadjarstvo. Pomankanje padavin in dolgotrajne visoke temperature sadjarjem povzročajo vse več težav. Razmere v sadovnjakih pa so iz dneva v dan zahtevnejše. Kako trenutna suša in vročina vplivata na sadovnjake v naši regiji, pojasnjuje specialistka za sadjarstvo in lastnica sadovnjaka iz Bistrice ob Sotli, Metka Hudina.
3: Žal moramo povedati, da zelo negativno tako visoke temperature kot seveda tudi pomankanje vode, nekako je tudi eno z drugim povezano. Zaloge dejansko ni več in seveda v nasadih primankuje vode.
1: Ob tem še izpostavlja.
3: Zraven pa še visoke temperature, ki so se povzpele čez 40, kar pa seveda pomeni, da prihaja tudi pri plodovih do ožigov, do poškodb plodov in takšni plodovi potem niso primerni za prodajo.
1: Sadjarji za to letos pričakujejo manjši in kakovostno slabši pridelek. Ob vse pogostejših sušnih in vročinskih valovih bo za ohranjanje pridelave sadja vse pomembnejše prilagajanje podnebnim spremembam. Več o vplivu letošnje suše na sadjarstvo pa lahko preberete in prisluhnete celotnemu pogovoru na naši spletni strani. Zdaj pa v Celje, kjer se je v petek začel festival stare glasbe Sevik, ki bo do 21. avgusta v okviru poletja v Celju ponudil 14 dogodkov na 7 različnih prizoriščih. Obiskovalce čaka 6 koncertov, operna pustolovščina za otroke in družine ter 7 pogovorov z domačimi in tujimi umetniki. Festival Sevik od leta 2014 poteka pod častnim pokroviteljstvom Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Podrobne o tem tudi v današnjih minutah za kulturo 18.30. Naftni derivati pa se bodo jutri občutno pocenili. Liter 95 oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa, liter dizla za 12,9 centa in liter kurilnega olja za 13,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta.
0: To pa je informacija. Še več takšnih bomo rekli, no mi pa k informacijam, kar se vremena tiče. Sončno popovdne nad hribi nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na severu in v hribih na zahodu lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature od 30 do 36, tako kot jutri, ko se na goriškem koncu lahko ogreje celo do 38 stopinj. Ja, vročina bo še ustrajala, ni še rekla zadnje, 33 v Šentjurju. Prav toliko v tem trenutku, Celje in imeno. Poglejmo, kaj se dogaja še na naših cestah v tem trenutku, 4.14. Ja, večjih posebnosti vse na našem koncu ni, razen tistih klasičnih zastojev, katerih smo itak vajeni, ne, na štajerski avtocesti, tako da tisto smo že vzeli v zakup. Če pa je še kaj takšnega, kaj aktualnega, svežega, radar, kontrola, karkoli, pa povejte.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Tudi v tem tednu bomo drugi drugemu dobra družba v popoldnevu, 400 čez 14. En tak poletni hit za začetek našega druženja, da mal ne odpademo, kot radi rečemo. Ne? Štajerski val.

0: Za spanje v avtomobilih je za moje pojme mal prevroče. Najdite si drugačno lokacijo za prespat, kje pod klimico bo čisto ok, ne?
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali na prostem. Bio Exo. Obiščite jih med 14. in 16. avgustom. Užite poletje med poletnim cvetjem. Si oglejte eksotične živali in se ohladite v senci dreves. Mozirski gaj vas pričakuje.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Obvestila.
6: UKP Rogaška Slatina obvešča uporabnike pitne vode, da so se zaradi dolgega sušnega obdobja količine pitne vode na vodnih virih in izvirih zmanjšale na kritično raven. Prepovedana je uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, zelenic in nogometnih igrišč, zapolnjenje bazenov, pranje vozil, polnjenje individualnih rezervoarjev in čiščenje javnih površin. Pitna voda naj se do preklica uporablja izključno za osnovne gospodinjske potrebe. Za razumevanje se zahvaljujejo.
7: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
8: V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.

0: Simon and Garfunkel ter Cecilia na Štajerskem valu. Ja, pol treh je ura, spimo eno kavico, a ste za?
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Zdaj verjetno pijemo že kakšno drugo, tretjo, ne, četrto.

0: kockaše. Evo, okej. Okay. No, mi smo bili danas u dobri družbi. Zjutraj na drugi jutrani kavi prišla je fizioterapeutka Timeja Čerenak, ki pa ja svoje znanje ne uporablja le pri delu s pacijenti doma, pa ga že več let prinaša tudi v države, kjer je fizioterapevtska pomoč nekako manj prisotna, in sicer je članica projekta Fizioterapevti brez meja. Sicer pa je tudi članica ekipe fizioterapije na noge Stjašo v Šentjurju, s katerimi tudi mi pridno telovadimo. Malo se spomnimo klepeta zjutraj.
1: Timeja, zakaj si se odločila za poklic fizioterapevtke in kako si potem postala del projekta Fizioterapevti brez meja?
2: V bistvu zato sem se odločila, ker sem se v otroštvu sama znašla s fizioterapijo. Pri športni poškodbi posledično veliko fizioterapije. Takrat sem si rekla, želim delati v zdravstvu, želim delati z ljudmi, posledično je bila to fizioterapija. Kak sem se znašla v projektu Fizioterapevti brez meja? Rada potujem, rada pomagam, to me osrečuje. In tu sem našla eno priložnost, kjer lahko v bistvu združim dobro s koristnim, in takoj, ko sem odkrila to, sem vedela, da to je to, kar želim delati.
3: No, dvakrat si bila tudi v Tanzaniji, ne enkrat v Peruju. Kaj te je mogoče pri prvem odhodu na odpravo najbolj presenetilo kot fizioterapevtko in pa kot človeka?
2: Kot človeka me je mogoče najbolj presenetilo ta njihova dobrosrčnost, kak si res želijo pomagati drug drugemu, ni neke tekmovalnosti, praktično hvaležni so za vse, zadovoljni so z malim. Kar se tiče stroke, bi pa rekla, da me je najbolj presenetila njihova bolnica, ker ne delamo samo na terenu, ampak tudi v bolnici, in razmere v bolnicah so kar zanimive.
3: Skratka, zelo drugače kot pri nas, ne?
2: Zelo.
1: Ko slišimo humanitarna odprava, si morda predstavljamo predvsem neposredno pomoč, vendar pa člani odprave pravite, da je cilj predvsem naučiti ljudi, kako nadaljevati delo, ko vas tam več ni. Zakaj je to tako pomembno?
2: V bistvu od ene same obravnave ti s pacijentu ne boš ravno velik pripomogu, ne boš mu spremenil svet. Tu je potrebna neka konsistenca, da oni nadaljujejo terapije, tako da v bistvu naš cilj je, da vidimo zadevo, kje lahko pomagamo, kaj lahko izboljšamo, in da naučimo svojce, kako lahko oni potem nadaljujejo, da izboljšajo situacijo, da nadaljujejo praktično s terapijami in da dejansko izboljšajo kakovost življenja.
3: Kako pomembne pa so te donacije, ki jih zbirate skozi leto, in kam konkretno ta denar potem pride? V pripomočke, preglede, ne vem, operacije?
2: Za nas kot neprofitno organizacijo je to v bistvu edini vir prihodka, tako da je to kar dost pomembno. Dejansko pa potem dol, mislim, naberemo donacije, vidimo, koliko imamo, in moramo dol potem zorganizirati, kam bo ta denar šel. Ponavadi gre za kakšne fizioterapevtske pripomočke, kot so, ne vem, birgle, hojice, kakšna mazila, kreme za brazgotine. Veliko krat tudi za nadaljevanje tretmajev terapij pri kakšnih resnejših pacijentih v bolnici, pa tudi za operacije. Letos moram reči, da smo imeli zelo veliko operacij, pokritih s tem donacijami. Večina bilo takih življenjsko nujno potrebnih. No, če ne bi bilo naših donacij in če ne bi imel odobrile operacije, po vsej verjetnosti marsikdo ne bi bil več med nami.
0: Še več in podrobneje pa seveda na naši spletni strani.
4: Diši po drugi jutranji kavi.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Dragonland. Dežela zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
2: Spoštovane, spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek, 11. augusta ob 20.15, stadion z dežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Sansko ligo prvakov, Celje, Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90. 50 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje.
3: Mi smo Cele.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Stenke tole, All This Time na Štajerskem valu, ko ponovno pozdravljamo Natašo Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Si v redu?
1: Ja.
0: Prihajaš s svežimi informacijami in vedno smo radovedni s kakšnimi.
1: Ja, torej, zdaj so tudi lovci uradno pozvali ljudi, naj pomagajo tudi divjim živalim, da nastavimo kakšno vodo, ki je ob gozdu na travniku.
0: No, mi glede na to, da živimo ob gozdu, mi to skos nastavljamo.
1: Ja, lepo.
0: Se mi zdi, da imamo okoli bajte skos neke te lavorje.
1: Mislim, da se moramo to sami spomnati, ne da nas nekdo opomni.
0: Ja, točno tako. Še več podrobnosti pa v novicah 15 je na uri.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Najprej pa v Rogatec, kjer tudi letos poleti beležijo obisk turistov, med katerimi je več individualnih gostov in tujcev, ki kraj obiščejo med potjo skozi Slovenijo. Direktor Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, William Bukšek, pojasnjuje, da se struktura obiskovalcev v poletnih mesecih razlikuje od preostalega dela leta.
3: Zdaj v tem poletnem času, pa glede na to, da imamo parkirišče za avtodome, so pa tujci. Tujci, ki so pač v tranzitu čez naš del, tudi domačini, družine, manje skupin. Ne? Po teh poletnih počitnicah, september, oktober, so pa spet bolj skupine, razne sindikalne izleti in podobne stvari. Ne?
1: Med tujimi obiskovalci prevladujejo predvsem gostje iz sosednjih držav.
3: Avstrija, Nemčija, tudi predvsej obiskovalcev imamo z Češke, mi smo ravno lani, predlani vse te audio vodnike, ko imamo na razpolago, še tudi zagotovili, da imamo češke prevode, tako da z tega konca.
1: V Rogatcu obiskovalcem ponuja ogled muzeja na prostem in dvorca Strmol. Leto so turistično ponudbo dopolnili tudi z električnimi kolesi. V petek pa so italijanski policisti obvestili slovenske o tatvini motornega kolesa znamke Honda, ki je bilo ukradeno na območju Trsta. Lastnica je gibanje vozila opazovala s pomočjo GPS sledilnika, ki je pokazal, da je vozilo na avtocesti v smeri proti Ljubljani. Celjski policisti so nato na avtocestnem počivališču Lopata ustavili kombi s priklopnim vozilom moldavskih registrskih oznak. Vozilo je vozil romunski državljan, poleg njega sta bila vozilu še dva Romuna. Na prikolici so imeli poleg ukradenega motorja še več koles, motor in skuter. Romunom so oduzeli prostost in jih pridržali. Dolgotrajna vročina za divjad predstavlja hud fiziološki stres, največ nevarnosti za divje živali ob visokih temperaturah in hudi suši, pa so pomankanje pitne vode in hrane, opozarjajo v Lovski zvezi Slovenije. Ob tem ljudi pozivajo, naj na vrtovih, robovih gozda ali dvoriščih postavijo plitve posode z vodo. Zmanjkuje tudi sočne hrane, kar povzroča približevanje človeka v naseljih. Ljudje naj se živali, ali ki je videti izčrpana ali dehidrirana, ne približujejo in je ne poskušajo uloviti ali se jo dotikati. O tem naj obvestijo številko 112 ali lokalno lovsko družino.
0: Poskrbimo torej tudi za njih, same zase ne morejo, kajti vroče vreme se bo nadaljevalo in danes do 36, jutri spet do 38 stopinj, neke ohladitve v tem trenutku vsej na dolgi rok še ni videti, če bo pa prišla kakšna vročinska nevihta, recimo danes na severu ali pa jutri prav tako, potem lahko seboj prinese kakšno ohladitev, ampak nič hujšega bi lahko rekli oziroma drastičnega. 34. V povprečju zdaj že kažejo termometri. Vroče pa tudi na Štajerski avtocesti in sicer Rudi, hvala lepa za informacijo. Goreče vozilo pred počivališčem Zima, tako da previdno tam, previdno na obeh straneh in lepo prosim, ko se zgodi prometna nesreča, tudi tisti na drugi strani, ni treba seveda ne gledati, ni to predstava, tako da pazite raje nase, kot pa da gledate na drugo stran ceste. 3 minute so čez 15, počasi se približujemo tudi tisti popodanski prometni konici, tako da previdno tudi na tistih odsekih, torej cestah, ki vodijo v mestna središča, ter potem seveda v obratni smeri.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Res je, pazite na sebe, pazite na druge, konec koncev visoke temperature marsikomu zmanjšujejo seveda sposobnost vožnje, lahko pride tudi do kakšnih neljubih situacij, kakšne slabosti, karkoli, tako da res bodimo pozorni najprej na sebe in potem seveda tudi na druge. 4 so čez 15. Dobrodošli in pozdravljeni v novi uri.

0: Koroče je vaše poletje.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje.
3: Poletje v Celju in glasbeno-gledališka operetna predstava Melodije srca 13. augusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet. Netopir, Gorenjski slavček, Noč v Benetkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko. Doživite nizke cene.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Adelja tole in pa Izion mi. Na Štajerskem valu pol štirih, ko si bomo osvežili spomin, za katere tri izjave v tem tednu lahko glasujete, da skupaj izberemo.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Ornitologinja Urša Gajšek o tem, ali drži, da so štorklje zveste svojim partnerjem.
3: Načeloma verjamemo, da so štorklje zveste svojemu partnerju. Ampak so pa štorklje v prvi vrsti zveste svojemu gnezdu. Tako da, če bo recimo samec prišel prej na gnezdo in se njegova samica ne bo vrnila, bo sprejel drugo in ne bo sam ostal za celo življenje. Domačini pa so nam tudi sporočili primere sosednjih gnezd, ko je samec oplodil samici na obeh gnezdih. Potem, ko je prišel še drugi samec, je hitro pometal jajce dol iz enega gnezda.
2: Zveste svojim partnerjem.
3: Načeloma verjamemo, da so štorklje zveste svojemu partnerju. Ampak so pa štorklje v prvi vrsti zveste svojemu gnezdu. Tako da, če bo recimo samec prišel prej na gnezdo in se njegova samica ne bo vrnila, bo sprejel drugo in ne bo sam ostal za celo življenje. Domačini pa so nam tudi sporočili primere sosednjih gnezd, ko je samec oplodil samici na obeh gnezdih.

0: Izdobja svojim vrstnikom sporoča, naj jih strah pred neuspehom ne ustavi.
1: Vsaka taka izkušnja, ko se jim ponudi, naj kar zagrabijo, pa naj grejo. Pa tudi če mislijo, da to ni za njih, naj probajo, zato ker tudi če pa ugotovijo, da mogoče niso glih za to, bojo pridobili neko izkušnjo sigurn. Sam naj probajo čim več, ker drugače tak se ne moreš nekak izoblikovati kot oseba in moreš probati in pol, ko vidiš, da imaš za neki veselje, pa ti neki gre, ful lažje to delaš. Pa dosegaš rezultate.
0: Ines Zelič iz Mladinskega centra Šentjur o počitniškem delu mladih v okviru projekta Šentjur mene maš.
2: Letos res prejemamo same pohvale strani delodajalcev, da so mladi zelo angažirani in pripravljeni za delo. V bistvu nas to res veseli, ker to nekako razbija stereotipe o mlajših generacijah. Kar se tiče pa mladine, pa tudi vsako leto z veseljem pridejo, se vedno nekaj novega naučijo, neke nove izkušnje pridobijo.
3: Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
1: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
0: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
0: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
2: Dragonland, dežela zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Psst! Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Severina, prijateljice, ta konec tedna je napolnila Pulsko areno in po socialnih omrežjih sodeč ogromno Slovencev vas je bilo tam. Nataša Leskošek, pozdravljena, ti ne, ne?
1: Nisem bila, sem pa že bila tam na koncertu in je res nekaj posebnega. Ja, bil je pa Leni Kravic.
0: O, jaz sem bila pa na Jamiroquaih v Pulski areni.
1: Vsekakor vredno.
0: Absolutno.
1: Ne glede na koncert.
0: Ni važno, kdo nastopa. Zdaj boš ti nastopala v novicah, ki prihajajo 16. na uri. Tukaj so podrobnosti.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Suša in vročinski valovi letos močno vplivajo na sadjarstvo. Pomankanje padavin in dolgotrajne visoke temperature sadjarjem povzročajo vse več težav. Razmere v sadovnjakih pa so iz dneva v dan zahtevnejše. Kako trenutna suša in vročina vplivata na sadovnjake v naši regiji, pojasnjuje specialistka za sadjarstvo in lastnica sadovnjaka iz Bistrice ob Sotli, Metka Hudina.
4: Žal moramo povedati, da zelo negativno tako visoke temperature kot seveda tudi pomankanje vode, nekako je tudi eno z drugim povezano. Zaloge dejansko ni več in seveda v nasadih primankuje vode.
3: Izpostavlja še.
4: Zraven pa še visoke temperature, ki so se povzpele čez 40, kar pa seveda pomeni, da prihaja tudi pri plodovih do ožigov, do poškodb plodov in takšni plodovi potem niso primerni za prodajo.
3: Sadjari za to letos pričakujejo manjši in kakovostno slabši pridelek. Ob vse pogostejših sušah in vročinskih valovih bo za ohranjanje pridelave sadja vse pomembnejše prilagajanje podnebnim spremembam. Več o vplivu letošnje suše na sadjarstvo pa lahko preberete na naši spletni strani. Zdaj pa na Ptuj, kjer bodo med 21. in 23. avgustom 19. rimske igre. Te že skoraj 20 leti predstavljajo eno največjih uprizoritev antične dediščine v tem delu Evrope. Organizator Društva Petovijo letos pričakuje več tisoč obiskovalcev in približno 800 kostumiranih udeležencev, ki bodo v mesto znova prinesli utrip rimske Petovije.
0: Mi smo pri vremenu, sončno popoldne bomo imeli nad hribi nekaj oblakov, predvsem na severu in v hribih. Na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta, temperatura 30 do 36. Jutri sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Kar se temperatur tiče, bomo tam zjutraj od 14 do 20, dnevna do 36. Na našem koncu termometri zdaj kažejo 33. Tukaj je čas popoldanske prometne konice, previdno na vseh cestah, ki vodijo iz mestnih središč, tako da bodite predvsem strpni, bomo rekli. Na Štajerski avtocesti zastoji med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi konicami in predorom Golo, Rebro, smer Ljubljana, prav tako prihaja do zastojev. Štajerska avtocesta zaprta sta uvoz Slovenske konice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske konice iz smeri Ljubljane, tako da imejte to v mislih, pravočasno se razporedite. Če je še kaj takšnega v prometu, kar zanima ostale, pa povejte.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Katja, sem v vaši družbi 316, bomo pa v teleuri, ki je pred nami, ja, mogoče pri nekom se slišal telefon, tisti, ki ste se prijavili danes, kako vroče je vaše poletje, nič 30, 200, 101. A ja, kdo je dan smeril z nami, temperaturo?
6: To je najhladnejši kraj Babno polje z stopinjami.
0: Babno polje, Brane Gregorčič, Agencija Republike Slovenije za okolje, danes jutraj smo merili. Povejte.

0: Še Boozy, a bar song na Štajerskem valu. 16.21 po kratki ohladitvi čez vikend oziroma v petek, zdaj spet naraščajo temperature in poletje še ni reklo zadnje, ne? Ampak ja, mi pa že malo usmerjamo pogled v jesen. Boste z nami?
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
6: Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali na prostem – Bio Exo. Obiščite jih med 14. in 16. avgustom. Užite poletje med poletnim cvetjem, si oglejte eksotične živali in se ohladite v senci dreves. Mozirski gaj vas pričakuje.
7: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvando, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Scott McKenzie je tole in pa San Francisco na Štajerskem valu. 16:30 minut je na uri in spoznali ga bomo.
1: Hit tedna.
0: To je hit tedna na Štajerskem valu. Vsak teden.

Scott McKenzie je tole in pa San Francisco na Štajerskem valu. 16:30 minut je na uri in spoznali ga bomo.

0: Da vas že zanima, katerega smo izbrali v tem tednu. Pa ni tako dolgo nazaj, ko smo jo gostili tudi pri nas in prišla je na obisk, da nam predstavi njeno novo friško in to je tudi naredila. Ines Erbus je ponovno izdala novo pesem, besedilo njena stvar in naslov Midva letiva. In kaj si Ines želi, da od pesmi odnesemo?
1: To svobodo, to, da nisi omejen z ničemer, preprostost, uživanje in ta poleten vibe, če pa še kdo se najde kakšna zaljubljena duša, bo pa sigurno začutila še bolj.
0: Ja, in bomo preverili, ne, kaj boste začutili ob novi pesmi Ines Erbus, ki je v tem tednu tudi hit tedna.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi, najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pipko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pipko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pipko, doživite nizke cene.
1: Hej, prijatelji, ste za ene in počitnice v Biogradu ali na Braču. Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
0: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
0: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Pozabi na čips. Krisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Krisper, prigrizek brez slabe vesti.
4: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041 781 200. 041 781 200.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ana Ferme je bila tole in njene ptice. No, upam, da ji bodo te ptice kmalu v naročje prinesle tudi drugega otročka, ki ga Ana pričakuje. Tako da se veselimo skupaj z njo. Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Zdravo, že spet.
0: A je spet si tu?
1: Tako.
0: Mislim, to se 1, 2, 3 se obrne ura, veš, pa si ti tukaj in imam občutek, da se bova ustavili tudi v Celju in preverili turistični utrip, a ne?
1: Ja, več turistov imajo v Celju, tako da mislim, da je to kar dober podatek.
0: Vzpodbuden zagotovo, kakšne pa so številke, pa preverjamo v tem trenutku, 17 je na uri.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Celje je junija obiskalo 13% več turistov kot lani v enakem času. V prvi polovici julija pa je številka narasla na 15%, število nočitev pa za 25%, pravi direktorica zavoda Celeja Celje Maja Voglar.
3: Med nočitvami je največjo, to je 42% rast zaznati med gosti iz Češke, sledijo Poljaki s 5% rastjo in z 8% rastjo turisti iz Avstrije. Budno je, da se je povprečna doba bivanja v Celju iz 1,8 podaljšala na 2 dni.
1: Turisti v Celju najpogosteje obiščejo stari grad in mestno jedro. Zanimajo jih tudi muzeji in galerije, kolesarjenje in pohodništvo, pogosto se odpravijo do drevesne hiše v mestnem gozdu. Ta je od aprila do konca junija obiskalo dobrih 2300 obiskovalcev, kar je 26% več kot v enakem obdobju lani. Novembra lani pa so na Ponikvi pri Žalcu položili temeljni kamen za novi vrtec. Gre za težko pričakovano naložbo. Obstoječi prostori vrtca so bili namreč tako dotrajeni, da so varstvo otrok že nekaj časa izvajali v prostorih župnijskega Slomškovega doma. Želja je bila, da bi novi vrtec otroke sprejel že z novim šolskim letom, a ne bo tako, žalski župan Janko Kos.
4: Po zimi smo imeli nekaj težav z hladnim vremenom, padec temperature, potem problematično samo betoniranje in smo zgubili nekaj dni. Zdaj je velika vročina, tako da se zna zadeva kakšen mesec ali dva zavleči. V vsakem primeru projekt ni ogrožen.
1: Novi vrtec bo imel 3 oddelke, zunaj bodo uredili tudi dobrih 1200 kvadratnih metrov veliko igrišče. V prostori bodo tudi za krajevne skupnosti Ponikva pri Žalcu ter večnamenski prostor za prireditve. Projekt je vreden dobre 3 milijone evrov. Naftni derivati pa se bodo jutri občutno pocenili. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa, liter dizla za 12,9 centa in liter kurilnega olja za 13,8 centa. Cene bodo veljale do ključno 17. avgusta.
0: Vroče vreme se nadaljuje z visokimi temperaturami, poletje bo še vztrajalo, danes do 36, jutri prav tako, na Goriškem se bo grelo tja do 38 stopinj, danes predvsem na severu in v hribih na zahodu lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Kar se temperatur v tem trenutku tiče, Šentjur, Celje in Imeno 33. Čas popodanske prometne konice je mimo, tako da kar se tega tiče, hvala Bogu in promet vse na naših lokalnih cestah poteka brez večjih posebnosti. Nesreča se je zgodila na Podravski avtocesti, oviranje promet pred izvozom letališča Maribor, če greste proti ptujskemu koncu. Dodamo še kaj v tem trenutku? Se je zgodila še kakšna nesreča, Bog ne daj, no, ampak kakšen zastoj, kakšna kontrola, karkoli.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Na Babnem polju smo danes jutraj z Branetom Gregorčičem, vremenarjem, merili temperaturo.
6: Trenutno je najhladnejši kraj Babno polje z stopinjami.
0: Kaj mislite, Nataša Leskovšek, kaj misliš ti, koliko je bilo zjutraj pol osmih Babno polje najhladnejši del Slovenije?
1: Bi rekla ene 12 stopin.
0: Kaj mislite vi? Nič 30, 200, 101.

0: trenutek slovesa.
1: V 84. letu jih je zavedno zapustil dragi ata, dedi, pradedi in tast Ivan Mlinar iz Kristanvrha 58A Podplat. V 84. letu jih je zavedno zapustil dragi ata, dedi, pradedi in tast Ivan Mlinar iz Kristanvrha 58A Podplat. Pogreb bo v sredo ob 16. na pokopališču Kristanvrh. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 14. v tamkajšnji poslovilni vežici.
2: Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Koro, če je vaše poletje.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje.
3: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarna.trznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
4: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar pa kuža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
9: Spoštovane,

0: Spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek 11. augusta ob 20:15 stadion Zdežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za sansko ligo prvakov, Celje Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
1: Obvestila.
2: UKP Rogaška Slatina obvešča uporabnike pitne vode, da so se zaradi dolgega sušnega obdobja količine pitne vode na vodnih virih in izvirih zmanjšale na kritično raven. Prepovedana je uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, zelenic in nogometnih igrišč, zapolnjenje bazenov, pranje vozil, polnjenje individualnih rezervoarjev in čiščenje javnih površin. Pitna voda naj se do preklica uporablja izključno za osnovne gospodinjske potrebe. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: To še proeskim, koti to grize obraze na Štajerskem valu. No, ne grize mraz, ampak bi rekla, da kar vročina.
1: Vroče je vaše poletje.
0: In na teh poletnih mesecih merimo temperaturo in danes najhladnejši kraj v Sloveniji o 7:30, Babno polje in vremenoslovec Brane Gregorčič iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Trenutno je najhladnejši kraj Babno polje z stopinjami.
0: Koliko je bilo danes jutraj na Babnem polju stopinj? Kdo je imel srečo? Halo, dober dan, komu in odkot?
3: Halo.
0: Ja, pozdravljeni. Kdo na drugi strani? Kdo in odkot?
3: Zdaj ne vem, ali sem jaz na liniji.
0: Seveda ste.
3: Svetko iz Rogaške.
0: Pozdravljeni, Gizela. Kako ste, kaj počnete v teh avgustovskih dneh?
3: Ja, zjutraj še nekaj počnem, potem je pa konec.
0: Kdaj se konča? Po južni, ne?
3: Ja, no mislim, zunaj že ob enih 10, notri pa pokosilo.
0: Ja, pa se pa človek malo vleže, pa ko se enkrat vležemo, ta neka posebna sila nas zadrži na kauču, ne?
3: Ja, pa se pa res, mislim, nimaš drugega, kot da si na tak način lajšaš vse te čudne dneve.
0: Ja, se mi zdi, da danes prav poseben dan je. Tak neka čudna, težka energija in ne vem, težko se premikamo danes, a ni?
3: Ja.
0: A? Ampak dobro, igramo pa se lahko in ugibamo lahko, Gizela. Kaj ste napisali v SMS?
3: Ja, sem napisala 11,3.
0: Pa to ste na pamet ali ste malo razmišljali, ste koga vprašali, kak je recept, da človek pride do rezultata?
3: Ne. Ne, jaz sem zdaj čist pred kratkim tole napisala, ko so se tam hecali na radiju, da koliko je bilo kaj na Babnem polju, ne, pa rekla ena vaša gospa rekla 12 stopin, ne, jaz bi rekla, ne, napisala 12, bom pa nekaj tam blizu, ne.
0: Ok, napisali ste torej 11.
3: Jaz sem napisala 11,3.
0: Pa to ste na pamet ali ste malo razmišljali, ali ste koga vprašali, kak je recept, da človek pride do rezultata?
3: Ne, jaz sem zdaj čist pred kratkim tole napisala, ko so se tam hecali na radiju, da koliko je bilo kaj na Babnem polju, ne, pa rekla ena vaša gospa rekla 12 stopin.

0: Bliži v današnjem dnevu, 11 stopinj je bilo na Babnem polju, tako da iskrene čestitke, ožumalnik citrusov Gorenje je vaš.
1: Ja, hvala lepa.
0: Ja, malenko za kakšno limonado ali pa pomarančni sok za narediti, ne?
1: No, lepo, lepo.
0: Smo veseli, oglaste se do nas po nagrado in uživajte v poletju.
1: Hvala lepa.
0: Srečno naslednje, srečno.
1: Srečno.
2: In ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
3: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje.
4: Radi imamo hite.
3: Štajerski val.

0: Michael Bolton je tole Lean on Me na Štajerskem valu 17.49. Če boste skočili na naš Facebook, lahko najdete tam tudi osvežitev. Brezplačne vstopnice za Aqualuno imamo za vas.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Občina Kozje vas v soboto 15. avgusta med 8. in 13. vabi na praznični sejem v Trg Kozje. Ob prijetnem vzdušju boste spoznali lokalne pridelovalce, ki svojo ponudbo nudijo tudi na tržnici na zaupanje v resnikovi hiši. Pripravljen je zabaven otroški program z napihljivimi igrali, velikimi lesenimi igrami ter tekma žakli. Prost pa je tudi vstop v muzeje. Ustavite se med stojnicami, poklepetajte z domačimi ponudniki in uživajte v prazničnem dnevu.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Dragonland. Dežela zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Psst! Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki. Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Majda se pa je med iskrenimi ljudmi na Štajerskem valu tik pred 18. Nataša, si predstavljaš, da se jutri zbudiš in se zbudiš v čist iskren dan. A veš, da vsi govorijo samo resnico. Ha?
1: Si ne predstavljam, ampak je tudi vprašanje, kaj bi pol slišali midve.
0: Zdaj bomo slišali novice, takšne kot so. Tukaj so dejstva, 18 je na uri. Dobar dan.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Vinogradnike na Štajerskem opozarjajo na nevarnost zlate trsne rumenice, neozdravljive bolezni vinske trte, ki jo prenaša ameriški škržatek. Okužene trte lahko nekaj letih propadejo, zato je pomembno pravočasno prepoznavanje bolezenskih znamenj in odstranjevanje okuženih trsov, pravi Vesna Zalokar iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
4: Najbolj značilni simptom zlate trsne rumenice je, da se listni robovi zvijajo navznoter in pa pri belih sortah listi rumenijo, pri rdečih sortah pa rdečijo. Grozdi na takšnih trtah so vsako leto slabši, venijo in se sušijo. V nekaj letih tudi trta ostane brez pridelka.
3: Med ukrepi pa izpostavlja.
4: Najpomembnejši ukrep lastnikov trte je, da ko opazijo simptome, da takšne trte izstranijo. Ta drugi najpomembnejši ukrep, poleg tega je pa še, da se zatira prenašalca ameriškega škržatka.
3: O ukrepih za omejevanje širjenja bolezni strokovnjaki ozaveščajo na brezplačnih delavnicah. Jutri bo delavnica pri vinogradu Mirka Planinška v Babni reki, v četrtek pa še na izletniški kmetiji Pirš v Zdolah pri Kozjem. Razvojni center orodjarstva Slovenije Tekos, ki ima sedež v Celju, pa je lani ustvaril za več kot 2 milijona evrov prihodkov. To je 14% več kot leto prej. Rast je predvsem posledica večjega obsega storitev za industrijo in sodelovanja pri mednarodnih projektih. Kot neprofitni zavod so presežek prihodkov približno 28 tisoč evrov namenili za razvoj, opremo in kadre. Največjo rast beležijo pri razvoju prototipov novih materialov in projektih krožnega gospodarstva. Suša in vročina pa sta zelo prizadeli tudi divjad, zato na vrtovih, robovi gozda ali dvoriščih postavite plitve posode z vodo in tako pomagajte divjim živalim. Dolgotrajna vročina namreč zanje predstavlja hud fiziološki stres, največje nevarnosti za divje živali pa so pomankanje pitne vode in hrane, opozarjajo v Lovski zvezi Slovenije. Zmanjkuje jim tudi sočne hrane, kar povzroča približevanje človeku v naseljih. Živali, ki je videti izčrpana ali dehidrirana, se ne približujte in je ne poskušajte uloviti ali se dotikati. O tem obvestite številko 112 ali lokalno lovsko družino.
0: 33 stopinj povprečju zdaj kažejo termometri, je sončen dan, imamo in imeli ga bomo tudi jutri ter v prihodnjih dneh, jutri zjutraj od 14 do 20, čez dan se bo ogrelo do 36, na goriškem koncu celo do 38 stopinj. Poglejmo še na naše ceste, kaj se dogaja v tem trenutku na Podravski avtocesti, je zaradi nesreče oviran promet, in sicer pred izvozom letališča Maribor proti Ptuju. Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru prav tako prihaja do zastojev. Na Štajerski avtocesti je postavljena popolna zapora, in sicer zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Konjice iz smeri Ljubljane. Srečno pot!
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Skupaj stajamo na Štajerskem valu, 4 minute so čez 6, 33 stopinj še imamo visokih, tako da najdite senčko, privoščite si hladno pijačo v dobri družbi in preprosto uživajte.

0: Koroče je vaše poletje.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje.
3: Poletje.
4: Za lepoto vse dni.
5: Aparati za osebno nego Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
9: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Celje med 7. in 21. avgustom znova gosti festival stare glasbe Sevik, ki je tudi letos pomemben del programa Poletja v Celju. Na 7 zgodovinskih prizoriščih se bo zvrstilo 14 dogodkov, 6 koncertov, operna pustolovščina za otroke in družine ter 7 klepetov z domačimi in tujimi umetniki. Festival že vrsto let velja za enega najpomembnejših festivalov stare glasbe v tem delu Evrope. Umetniški vodja Klemen Ramovš poudarja, da program obsega glasbo od srednjega veka do konca 19. stoletja, pri čemer vsako leto pripravljajo raznolik nabor vrhunskih slovenskih in mednarodnih izvajalcev. Koncerti po njegovih besedah niso le predstavitve evropske glasbene dediščine, temveč premišljeno zasnovane glasbene zgodbe, ki obiskovalce povezujejo z bogatim evropskim kulturnim prostorom. Posebnost festivala so tudi klepeti z umetniki pred koncerti, na katerih lahko obiskovalci bolje spoznajo glasbo, izvajalce in zgodbe, ki se skrivajo za posameznimi deli. Festival je odprl mednarodni ansambl The Pleasure Garden, ki se posveča raziskovanju angleške glasbe pozne renesanse in zgodnjega baroka. V nadaljevanju bodo nastopili še španska ansambla Quinta Essencia in Bach Collegium Barcelona, britanski duo Stegman Jimenez, srbski ansambl Musica Antiqua Neon Plantesis ter mađarski Savaria Baroko Orkestra. Najmlajšim obiskovalcem in družinam je namenjena operna pustolovščina zasedbe Opera Aria v izvedbi glasbene šole Celje. Festival Sevik je od leta 2003 član evropske mreže stare glasbe Rema, Essencia in Bach Collegium Barcelona, britanski duo Stegman Jimenez, srbski ansambl Musica Antiqua Neon Plantesis ter mađarski Savaria Baroko Orkestra. Najmlajšim obiskovalcem in družinam je namenjena operna pustolovščina zasedbe Opera Aria v izvedbi glasbene šole Celje. Festival Sevik je od leta 2003

0: Deluje festivalom z vrhunskim umetniškim programom in pomembno družbeno vlogo. Že od leta 2014 festival organizirajo tudi pod častnim pokroviteljstvom Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Današnje minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Na društvu smo sicer tudi za letošnje leto slišali že za kakšen primer, da je bila katera štorklja oslabela, ker je bila žlejna, vendar k sreči pa teh primerov ni bilo veliko. V tem primeru pokličemo številko 112.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zdaj največ je postorjenega zagotovo na vodotokih, se pravi očiščene so te struge. Borimo se seveda za to, da tudi te naše suhe zadrževalnike opozarjamo na to redno čiščenje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Fotografski natečaj je letos namenjen vsem občanom občine Šentjur. Vabimo, da se peš s kolesom ali z javnim prevozom odpravijo po naši čudoviti občini in v objektiv ujamejo vse v bistvu, kar povzame lepote naše občine.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Večer s prijatelji.
0: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
0: bo
2: prijatelji.
0: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
0: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
0: Dragonland, dežela zmajev, zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Psst, koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatam

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne

lep spomin, za vse, kar si mi dala.